إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم

هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا.

لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم

بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

Vinini Atita.

سخافة الله في رسول الله.

ಸಮಯಾರೇ ನವೈ ಕುಕಮ ನವೈ ಕುಕಮ ನವೈ.

ಮಜಾರ ಮಜಾರ ನಾಮಿ ಫಲ್ಲೋ.

0: கந்தல்லேந்து சொன்ன யாரோ
1: யாரா
0: எம்சா

ñewle ko

Zodon

صدر الى

أكبر. الله أكبر.

señ bi ñu bu neex xaq daf ñuy jangal na muy nekké mu wone né moy dara gañu baax ñu ne ñom kullun lahu himmatun yarqa biha abadan ila azizin mu'izzin li futuhati kan suñu ñom gañu ñu amna itte jo xamné itte gi lay yéggé fa faaw ñu ci borom bi nga xamné ko téndal takuy téralé la mune kan nan la murid bi waxnal nan ni tay ni waxan yarmunani shidral uyuni li annani ghallast fi talab al ala wa sabahu law lam takun li fi qulubi mahabatin lam yaqani al a'da fi wa yaqdahu kallaysi lamma hiba khatta lahu al zuba wa hawat li aybatihi al kilab wa hawat bi aybatihi al kilab al mubahu yarmunani shidral uyuni li annani ghallast fi talab al ala wa sabahu sama ngoni dañ ma bañ lutax dum gi ma len gel ko waral dama jël ñom ñu fajaru bu ñu xol dañ may rok ndax bu ñu ma gis ndax raw gi ma len raw te dara war nga ko lu dul ëpp len yi té rek

سي قد سفسح النفاد لا في الحوادث سي قد يسادفه بالنفس مستخنيا.

அல்லாஹ்.

Suudu on

سجر الى الا الله سجر الى الا الله أشهد أن

الله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yeen suñu bokki nga xamne ñu ngi déglu fi ci radio ICAP FM 103.5 ñoo ngi sant bu baax suñu borom tabarak wa taala dulliti yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax serigne touba cheikhul khadim suñu yaakaari tek ëlëk ñoo ngi nuyu bu baax cheikh mohamoudou moutakha mbacke khalife général des mourides ñoo ngi nuyu itam serigne sidi mbacke khalife cheikh abdul ahad ñaan suñu borom ku dal seen fan lol te yok seen wer te japp na len ngeureumal seen wajur yu bax ya ak seen mam serigne touba cheikhul khadim nonu itam nañ koy ñaanale mbollem kilifa yep talibe yep ak suñu mbokk dong yep ñoo ngi nuyu bu bax serigne mamadou mamour mbacke mom cheikh mamadou motala ak mbollem jabatou ci motala yep ñu leen di nuyu ñu leen di ziarra bu bax khalife general de bayfal ak mbollem khalifa yi cheikh serigne touba yep di nuyu nak bu bax serigne mam cheikh khalifa yi ñong koy nuyu ñong koy jaajeufal bu bax waye di nuyu itam serigne badafal darul khafour serigne bada ñong lay nuyu di nuyu suñu mbokki bayfal yep di amaat mbekt ak contentement bu reuy ci liggey bi nga xamne yeen nga ko yorol serigne bi di ci def itam lu kawé suñu ndort yalla leen yalla dolé taxawu kon ñong ñu suñu mbokki bayfal yep diko tekki loxo serigne badafal non itam lañuy nuyo khalife général de tidiane ak mbollem khalife général yépp nuyu bu baax itam sunu serigne cheikh mamadou moustapha mbacke mom cheikh abdul hat nuyu mbokk yiñ ko bokkal yépp xamna buñ tuddé serigne magay diaw président fédération sahadat mouridine li xitmati cheikhul khadim sunu baye serigne moudou fall gram nuyu nañu mbokk donga yépp ziarra bu baax serigne mamadou mbacke mom cheikh abdul hat ak njabdou cheikh abdul hat yep ziar serigne koso mom serigne abdourahman ni itam serigne mara mbacke ak mbokki daru manan yep ñong leen di ziar bu baax ziar itam bu baax sunu mamou sitamba bintou cheikh mamour faral ziar njabdou serigne fallu yep ziar serigne abibou ziar itam serigne ahmadou rafaay mbacke sunu serigne sunu xarit nonu itam lañu nuyo serigne modou busso mom suñu wajur serigne alhaji busso tamba ziar njabot serigne alhaji busso tamba yeb ziaram bu bax auditeur ak auditrice yi nga xamne sa su ne ci waxtu wi dañuy bayyi xel ñong ci jital suñu bay bu bax bi bay allou sek ndong cheikh abdou khadir nu itam suñu benen bay bu bax lol elhaji ternou bay talibe borom daru dekk fi ci touba daru manan ni suñu baye Issa Diouf baye Abdou Gueye suñu baye Fallou Ciss ni itam suñu gore Elhadji Serigne Gueye baye Moussa Niang ni itam suñu baye Dame Diop mbokki ancien chauffeur yépp suñu baye yoy ñong leen di nuyu di ñaan itam suñu borom gëna guddal seen fan te wéral leen ñong leen di nuyu ñom ñepp ñong leen di ziarra way ñong leen di jaajeufal ndax sa su ne ñu ñuy digël ñi ngi yedd ñi ngi ñaax waye itam ñi ngi ñaanal yalla na leen yalla fay ñi suñu baye bi fi ci Touba Ndam suñu baye Sil Makh bi fi ci Touba Ndam mom itam duñ ko fatte ben ñun ñu koy nuyu bax nuyu baye yépp rek baye yépp baye wuñu kenn ñu ngi nuyu ñepp ñu itam sono mam avoka ziar bu bax mbokk yi nga xamni itam ñom lañ bokkal kër juddu ICAP jital ci Serigne Cheikh Amar Mbaye Serigne Cheikh Amar Serigne Pape Cher Mbaye wa Serigne Pape Cher mang koy ziar bu bax ziar oustad ndongo mbaye may xamni tam buñu noper inshallah taala mo ñu wut fi di waxtane lu am solo muy liti keer gi amna nak tem bo xamne joxon nako ko xamna ñu muy deg tem bobu luma ñor na te xamnako xamnako te bëgg na nak mu waxtan ci nak dafa am solo lol ci man bok tem la bu am solo xamna bis bu ti ñewé rek di ngeen xam tem bi may wax lu mata waxtaan la tey lu jara waxtaan la muy amal waxtaan yo xamne wax deug yalla
nit ñi ñing ciy jariñu bu baax baax baax baax maa ngi koy suivre ñeneen itam ñu ngi koy suivre te ñu ngi ciy dolli ko xam-xam mi ngi ciy yokkoo ñu ngi gën a xam itam njaboot gi ak ni ñu leen di toppatoo ak ni ñu leen di saytoo yooyu yëpp lu am solo la kër yi li ci nekk dafa mat a waxtaane lool kon ñu ngi koy ziar di ziar itam Serigne Moustapha ziar mbokk yëpp di ñaan itam suñu borom gën leen a dëgëral te gën leen a kattanal ba ñu gën a jekku li nga xam ne ni mooy waxtaan bi suñu Serigne Serigne Abdoul Ahad Sall mi nga xam ne itam moo ñu nekkal ci technique bi ñoo ngi koy nuyu di nuyu mbokkam yëpp rawatina ñi nga xam ne ñooy auditeur mi mag ñi nga xam ne saa su ne dañuy déglu ki nga xam ne mooy Serigne Abdoul Ahad Sall ñoom mag ñooñu ñoom Serigne Mahamadou Bari ñoom ñëpp rek Baye Ousmane Gueye Imam Bey sonu Kumba Mbaw ñoom Thiam bàyyiwuñu kenn rek mbokk yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax baax di leen kontaane itam bu baax mu mel itam dañuy jaale suñu xarit suñu mbokk àndandoo ci secteur transport bu taxi di Serigne Alassane Faye président garage taxi daralu kër Aljuma Diop ñu ni Serigne Aljuma nag bu baax di ko kontaane itam gis nañ taxawaay bi ci mbokki taximan yi nekk foofu ci daral gi Serigne Alassane Faye ab gorom bu ñuy wax soxna Yacine Ndiaye moo wàcc liggéey aljuma bi ñu jëm lañ ko war a ñaanal ñu ko doon taxawoo fii ci Darul Manaan ma nga dëkk fële ke saamuk Serigne Baara Khourédia ñu di ko masaw Serigne Alassane di ko jaal mbokki taxi yépp taximan yépp di ñaanal suñu borom wane la ko Serigne Touba Cheikh Al Khadim njaboot gi ñu fi bàyyi itam suñu borom teg ñoom la ko kon Serigne Alassane ñu la koy masoo baax di sàkkul ñaan itam mbokk yi jiitu yépp njëkke ko ci soxna Yacine mi ak suñu doom joo xam ne itam bu yàggul la fi jóge soxna Yacine Diop di doom ci soxna Fass Sall ak Ibrahima Diop moom itam ñu ngi koy sàkkul ñaan di ko sàkkul mbokk yi jiitu yépp rek ci mel itam Youssou Sané xam ngeen Youssou Sané nekkoon fii ci commissariat bu Jannatu nekkoon secrétaire bu nekkoon ku baax a baax ndeysaan moom itam ñu ngi koy sàkkul ñaan ak mbokk yëpp di nuyu nag commandant Thiam nga xam ne moo nekkoon fii ci commissariat bi yàlla dogal mu retraité ak Madio Mboup ñooñu duñ leen fàtte benn yoon di dalal jàmm commissaire bu bees bi nga xam ne itam moo wutu commissaire Diegane Sène mi nga xam ne liggéey na fi liggéey bu rafet taal macha allah commissaire bii ko wutu itam ñu ngi koy dalal jàmm di ñaan rek suñu borom dëgëral ko kàttanal ko ba yaakaar bi nga xam ne moom la ay kilifaam am ba tax ñu indi ko fi yaakaar boobu yàlla nañ ci am lu kawe seen njort waaye dëkk bi itam yaakaar bi nu am ci moom yàlla nañ ci am itam lu kawe suñu njort ñu ngi koy dalal jàmm ci commissariat spécial bu Jannatu di nuyu suñu xarit Kebe di nuyu itam Sidi chauffeur Sidi mi nga xam ne mooy dawal commissaire di doomi suñu bàyyi Bàcc Diop mi nga xam ne moo daan dawal Cheikh Abdoul Ahad yàlla na yàlla dool ci moom ngërëm ak xéewal tey nag mbokk yi waxtaan wi dañ koy indi rek ci ñaari thème benn bi moom dañ leen di ubbil téléphone bi buñ ci yeggee rek bépp mbokk chauffeur boo xam ne xëy na ci wàllu seen digganteeg takk der yi ci njàpp yeeg yooyu am na ci loo xam ne jàpp ngeen ne du na su ko defee rek ngeen woote ci dal woote ci yar ak teggin laaj su ko defee itam luñ ci xam du tontu leen luñ ci xam itam ñu laaj ko ñu ko xam bu ko defee buñ ñëwaatee fii faram fàccal leen ko insha allahu taala ndax dafay bëri ay jàmbat lii lañ ma jàppee te jàpp naa ne du yoon des fois nga gis njàpp yoo xam ne du tegu ci aw yoon takk der bi mooy wàcc ci aw yoon waaye bën na ci njàpp yoon itam chauffeur bi ñàkk xamam mooy tax mu defe ne lii ñu ko jàppee du yoon fekk na yoon kon lépp daf ci am takk der yi nga xam ne dañoo sant Diaw wala ñu sant Gueye ñaar buñ taxawee ci tali bi dañ ciy taxawee doo xam ne bokkut ak ni ñu ci war a taxawee loolu dafay am chauffeur yi nga xam ne itam ay ngéen leen ak ay njawe nit ñaar itam ñu am ay infraction yoo xam ne dañ jàpp du infraction fekk infraction la loolu bu ci karamee dinañ ci waxtaan waaye bu luñ cee ñëw rek ma am tuuti lu ma leen leeral ci li nga xam ne tey rek yëg naa ne woote woon nañ ci benn réunion ci gare de Touba Héliport mu jëm ci wàllu élection union des fédérations de taxi de Touba may nuyu bu baax nag Serigne Aliou Sène géwalu transport moom maa ngi ko doon xaw a fàtte te ku ñu war di ziar la ndax dafay xarit di wëllëre saa su ne itam day woote di ñaan ak di nu ñaax ak di nu digal vraiment ñu ngi koy kontaane di nuyu ahlu transport yi yëpp di ko teg loxo président Baye Ndoye union de fédération de taxi de Touba yàlla dogal na janvier 2024 ci la ñu Abdoul Ahad Ka woolu woon boole woon ñu ak ki nga xam ne mooy Moustapha Dieng
directeur administratif et financier ci mairie Touba. Biñu dajé ñun fédération yi fi nekkon boba ñetti fédération mo fi nekk bima jité bi Pam Ndong jité ak bi Matar Diaw jité biñu waxtané ak Mustapha Dieng mu waxnu mebet yi nga xamné mom amna ko ci secteur taxi fess ko yéné and ak ñun ak Monsieur le maire Abdoul Ahad ka ak mairie bi muy mbolam conseil municipal ak administratif bi administration bi nga xamné mo nekk ci mairie Touba mu waxnu né dañu bëgg organiser li nga xamne moy secteur taxi bam teggu ci aw yoon pecc xoo gi nga xamne mo ci nek itam ñu jël ko ci bi lolu amé am ay mbokki président garage taxi ñu jël cadeau wax ko ni ñun de dañu bëggoon ngeen ségg secteur taxi ndax dafa bari ñuy taxi te duñ ay taxi man liñu japp na nak mo koy ségg moy ngeen défaral ay carte yo xamne ku dul taxi man du ko am bi lolou amé Mustapha Dieng da wax ni li nga xamné mom lañuy diggal ñun fédération yi fi nekkon ci jamono bobu ñetti fédération ci ñetti wër yu ndëk yi ndax daf no wax né dañuy def lepp lu ñu waxtane ba teunk ko dañ koy doxal diiru ñetti wër bu ñetti wër yu maté ñu dajewat ci mairie bi évaluer su ko défé tégaat leneen dilat app ñetti wër buñ défé nak 6 mois bu ko défé mbiru quartier yoy yépp dina fété bor ñu jall ci lenen ñu waxon nañ ti ñetti wër yu ñëk yi nañu recenser mbolam taximan yi nekk ci garage yi taximan bu nekk nañu jël aw turam aw santam numéro permem numéro carte d'identité numéro téléphoneam adresse am ci Touba ak adresse garage bi nga xamne ki la bok ci secteur taxi ñun ñu imprimer ay fiche yoy man mako imprimer fi ci xey rek ci batti bey ndax bi lolu amé ñun dañ né ginaaw li ab liggéey la bo xamne lay laaj ñu wër def campagne de sensibilisation waxtaan ak taxi man yépp dem ci garage yépp ay moyens la laaj te mairie bi joxuñu benn moyen ñu ne kon président garage taxi bu ne da ngay participer 10 000 francs ngir wër biñuy wër mbolam suñuy féré ñu man ko cey def amna ñu ko joxé amna ño xamni joxé wuñ ko recensement bobu def nañ ko ba jébal ko wa mairie nga xamne kon li ñuy wax données personnelles ci nima ko déggé wala nima ko xamé man ci fédération bi nga xamne mom la jité dunni taximan ak témer ak ñen fuk ak nangam seen lepp mi ngi mairie bu Touba mu waxon na itam ci ñetti wër yi da ngeen ni taxawal luñu wax union des fédérations de taxi de Touba da ngeen koy waxtane bu ngeen mané am consensus mo gën bu ngeen ko mënta am ngeen def li nga xamne moy élection ku jitu nga xamne ki moy président union des fédérations de taxi de Touba benen bi ci top mu waxnu ne fess nañ yene wër Touba ba mu daj ñom wa mairie garage bu nek ñu xol fa mu nek bu def fu mu wara nek ñu utiliser ko bu def fu mu wara nek ñu xamal ko ni fi mëno fe nek bu def fu mu wara nek la mairie dina jappale garage bob ci mu am bar bu bëgge ribiné buñ gisé ne mën nañ ko xëccël ribiné ñu xëccël ko ab ribiné ba ci garage di lañu indil itam manam ñi nga xamne ñoy microfinance yi mutuelle ak yoy ngir ñu waxtaan ak ñom bu ñu ci gënal ñu tann ko ñun ñepp ñu liggéey ak mom di lañu indil itam manam ñi nga xamne dañuy yëngu ci walu mutuelle de santé ñu xol ku ñu ci gënal ñu and ak mom liggéey ak mom ci walu mutuelle de santé li lañu waxoon ñetti wër yu ñëk yi ñun li ñu santone def nañ ko benn bi def nañ ko moy def na recensement bi ci ñaarel ñettel wër bi mo doon déposer li nga xamni ni moy carte yi pour taxawal union bi nak yalla dogal ni itam biñu démé ba nga xamné ñun ñaari fédération yi déggo nañ pour taxawal ko taxawaloon nañ ko ba man mi ñu falon ma comme président union de fédération de taxi de Touba biñu duggé itam ci ñaarelu ñetti wër yi ci lañ doon jël photocopie
permis chauffeur yi sen photocopie carte d'identité ku ci nek étape ak sa juroomi témèr ngir déposer ko ci mairie Touba man déposer wona djuni ak témèr ak lu tégal man japp na na sé limu duggal ci recensement recensement sé mo upp limu duggal ci carte wa limu duggal ci recensement upp na djuni xamatuuma limé upp nako carte yi limu recenser mo upp li déposer carte té lu bari dess na kon lolu luñ waxanté won la ak mairie ba fi may waxe yeen itam carte yi mom ba tay fété gul bor té mat na ñaari at ndax janvier 2024 lañ commencé won ba ñi ngi ci mai 2026 mais ba fi may waxe yeen sax li gëna yéme moy biru carte yi danaka man ma ci nekk di wax waye déggato danaka kenn ku ci wax té dañ ci wara wax ndax ñun ñoo demon ci garage doon waxtaan ak chauffeur yi ci ndigalul mairie bi ci ndigalul maire ba convaincre len ñu jël sen ay

وكان دي وكرم أسامة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر. الله أكبر. لا

0: الإخباري.
1: إكابيفم إخباري أباب سيان باي.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio Ikab radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddiji le gëna fess ci xibaar yi juroom ñoña ñu jappoon ci ngiraneen ginaaw ciowal bassin ba ñoon nak tay jëlale lu atté juroom ñaari fan yo xam duñu ko teud muy juroom ñaari fan sirsi lañ leen mujju daan ñen ci wa kurel goge di taxaw ngiraneen da ngeen tewlu seen ay kaddu ci biir radio tay ak xibaar yi da na wax ci lu soxal la tagget gi nga xam nak tay ji lañ ko doona tagget mu doon essai général bi nga xam nak kon réew mi yépp élèves yi def CM2 ñoko xeyewon niki tay ji lañ ko tambali jëm ci walu ko tagget ga da ci di soata gën ko yaata directeur général ofor ma ngay dalal xelina magal gi ndox mi dañu fexé ba bu gëna mëna japp ni ñenti forage yu bëgg nañ ko taal app jotaay bu doon nako faamal da ngeen téwlu Serigne Mbacké Dieng lam ci jotta fessel ci bir jotaay xibaar yi lay doon mbokk li danaka moy li gëna fess ci xibaar dañ ci bo di gëna fess ci yene kay mo naan rakamal jotaay bi nestu ti dikën ci faram patte gi dem sopp na suñu borom
1: ikab fm xibaar yi pap sayar mbay
2: Pap Sayar Mbay mo faré wo ci addukaay bekk machine bi yenaskanu ci deglu bi radio IKAP 103.5 di téméra ak ñett yu tombe juroom ci bande FM bi internet bi ñett duvé .sunfm.com YouTube IKAP TV live mbokk yi tay ji le atalata di fukk ak ñaari fan ci wéru tubab di wéru mai atum 2026 de po ñaar fukk ak ñent fan ci wéru wolof di diggu tabaski ci atum jundi ak ñent téméra ak ñen fukk ak juroom ñaar ci gadda gi 23 ñett ci milé boti ci juroom ñett waxtu ci guddii ikap ngeen man ko déggul tam suñu ay application ikap fm wala ikap tv fu ngeen nek chat nit man ca baye xel xibaaru guddii
1: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: radio
4: ikap fm
3: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: ikap fm rek moma ci doy
3: 103.5
2: téméré ñatt yu tomb juroomi kab radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddigi suba jam lañu fasiyene amal ndaje ñaarel wi ci jëm ci wacce yu magalu ko Touba mu doon CDD bi du comité départemental de développement ndaje la mu lolé nak kilifa yi fasiyene ko sekk waxtan préfet ko woti ëlëg ke jam la fasiyene amal lu ni mel lolé ko ci mairie bu Touba lañu koy def inshallah bu jappane ni ngeen ko doon dund ci CLD ba lolé tam inshallah dara ñu ci and ak yeen lepp lu fay rosé ñu man leen ko jotali ko ëlëg ke jam la CDD préparatoire magalu ko Touba 2020 26 ñu chat ni ne kon ci ndortel wër août lan ko fasiyene amal mbokk yi ngeen ñu top ci 103.5 magal goge ñu tambali sax ci lan muy dess ndi directeur général ofor ngay dalal xel yi Serigne Mbacké Dieng mom nak dikon Touba ci walu ko forage fi nek mu ne amna ñent yo xamne kon da nañ ko bëgg doxal fi ak magal ga lolé nak mu yëkëti ci ay cadeau ci nemeku go xamne kon doon nako def mom directeur général ko ofor ñu téwlu kaddu yi nga xamné kon jot nako ja fessel
5: ñu ngëkke dem ci keur Serigne Touba yi résidence forage bi fa amone ay problème technique am ñu ngi soko paré réparation yi ñu expliquer ko actuel
6: forage bi nga xamné timit ñu ngi koy def digënté Daru Khoudos ak Mariana visité nañ ko gis nañ né gas bi jeexna ñi ngi tollu ci développement forage bi lolou timit moy wone né dana mëna nek en service avant magal su soobé Yalla ñu ñëwone fi ci ndindi nak gis nañ né tay mettre nañ ko en service li ci dess moy raccordement électrique site yoy nak dess na timit forage guédé bi nga xamné tambali wuñ ko motax yéne nañ ko renouveler inshallah ren bala magal gi forage Daru Tanzil timit nga xamné Daru Tanzil zor bu manki ndox la amna forage buñ fa prévoir château d'eau yi ñi andal nak ñom ginnaw magal lay mëna nopi waye forage yi mom ñu nopi bala ñoo magal ñu bolé ko ak nak yeneen liggéey yi nga xamné ñing koy def tim ci réseau bi nga xamné liggéey bobu yépp da nañ fexé ba réparer fuir yi ci dëkk bi lool moy yéne ji
7: gada fam xibaar yu dëggu téwé
2: ci téméré ñett yu tomb juroom gën déglo IKAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba ngiraneen ak juroom ñoñe nga xamné kon ñom lañ fa tégal loxo bay Serigne Awma jité kurel gogé di and taxaw ngiraneen ak ñeneen ñent ñoo xamné kon jappal nañ leen yobul leen jaarëm tay ji lañ doon atté juroom ñaari fan yo xamne duñu ko teud mom lañ leen daan muy juroom ñaari fan sirsi kon lool moy man ragal ne tay ji kon seen kër la muy fanani dañ leen di tekki loxo lu jëm ci walu baye goge nak ñen ñi ñaan loon ci walu taxaway bobé ñom nak fess seen bekté way tam di gëna soñi wat ci kilifa yi ñu gëna baye xel ciakute gi nga xamne ko askanu ñu koy sakku ne marché bobé lañu bëgg bëggu ñu bassin ba nga xamne kon mom lañ leen fa bëgg defal Touba Kassé ak morceau ñom ñaar kenn ñen ci ay njit lañ kon ci kurel goge di and taxaw ngiranen bañu joté xibaar bi Moustapha Ndiaye jokkon ak ñom ñu téru len
0: ñogi sante Serigne Moustapha da ko ñaanamu yaak lool ci wër at ko ñaan umatu islam bi yeb mu melni rek tay fi ci tribunalu ndiarem day melni fété gi daanu na may ndaw ñi xamte jappoon nañ len ci lu jëm ci taxaw ngiranen gogu moy di bañ bassé ci bëgg marché day melni tay lan len daan moy 7 jours ci yo xamte ni daanaka tedd nañ ko ñu japp na inshallah di len genn tay lolo wara ñu nekk fi ndiarem ci lu jëm ci wajal len ngir buñu gënne ñu mëna and ci ñu ci Touba ci katul yalla lolo wa ñukkal mbolam ku yewoo ngiraane mi katcha mama sawalo ci seen taxaway ndax ci seen depp ñu déggé ni ciowli am ngiraane ci lu jëm ci passé yi ci seen ñepp gënne nañ muy dekkando muy serigne te gi seen tam kilifa yi am ci taxaway gu wër bu mu ci tuddé seen dam belal mi xamdu muy khalif seen cienu ci flambay ak mbolam ñu xamne amana bu lañ doon tuddu tay ci radio bi seen tour duñ ko mëna matal waye gis ci seen taxaway lo di find rek ñin ñoo bokk Touba tay benn cadre ni ñi deglu muy cadre serigne bi kon day bax buñu bokk ñu bokk ñepp rek ko ci nek tok waxtaan te lool rek lañ mom daana ci waxtaan lay mucc kon la ci gën rek moy ci sakwa ci kilifa yi ñu wo ndaw ñi ñu tok waxtaan ndax li ñu bëgg day amana li tax mag ñi bëgg ko patay war nañ ci mëna dem japp ni moy ñer bi waye bu ndaw ñi bañé la xaral moy dafa am ci am bëggu ñu bu ndey ñu tam taxu nak bëgg lañ la lañu jaax ma ñak lañ ñak wo ngir léral lañ ci li waral ñu bëgg lool day indi wat jeex jaaxa ci xel yi kon leen rek mo neñ wu war ndaw ñi ñu tok waxtaan te xamna te ndaw ñi ñu téde amana téguul leen té ndax kat yu dara lu dul bañ bassin gi nga xamantene amana japp nañ ni buñ ko fa defé dina lor askanu ngiraane kon la ca gën mo ñu tok waxtaan xol ban moy li gën ci li Touba bëgg te moy bëgg sëriñ moy ndox bu gën dëkk bi nañ xol naka señ diiwlu señ mo saw waxe won ñu xotta ay wal gën ko dëkk bi te japp nañ ni li moy solution bi gën te Touba ci ndox nañ ñu éggelal marché bi te ku ne xamni ni Touba benn marché mo fi nekk te marché bo xam dina jamono ji taxawayu maire moy fexé ba gë xotti yoon bi nit ñi mëna fuñu jaar ndaw ñu bari nak jamono ji amuñ ci luñu japp te benn activité mo am Touba mi commerce ko liñuy demande rek mo ñu taxaw ci éggel marché mom afsawal mi xam ci Moustapha té ni Seigne Touba mo tégon xër bi té gëm nañ ni buñ ci éggelé ndaw Touba dinañ délwat am ci luñu japp ci jakna lolay solution bi nga xam jamono gi ñu koy demandé té di ci wax kilifa yépp japp ci ndax amna entrepreneur yi taxaw yo xam jamono gi bu leen bi joxon digal tay dañ jekk nañ ngir éggelé marché ko li japp nañ buñ ci éggelé ndarñu askan bi lay doon ndarñu ñu yéw Touba ba ci bitt ñi xam té ñoo wër dëkk bi ni nak ñu ci talal kilifa yi loxo bu baax baax dañuy jaajeufal askanu ngiraane nak ñi ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni Sénégal ni la baaxo mel moy suñu yoon bi nga xamanteni moy justice wolu la leen ci lepp xalé yi nak comme leen ko mas di waxe rek moy dañu am kit ci bassin bi nga xamanteni mom la fa bëgg def di bëgg marché bi nga xamanteni jariñ la ci actualité fi ñu tollu ci dëkk bi ñu gis ni ñi ngi yëkëti ay nit ci ay mbedd yo xamanteni xajatuñ fa ñu gis ay marché yo xamanteni tay buñ ko yeggalé ndaw ñooñu war lañ ci amana dem ngir japp ci ngir sutarlu ngir liggéey kon buñ tollé fofu te ñu gis ni amna bassin bu ñu bëgg def ci ngiraane askanu ngiraane ñepp taxaw daal ni bassin bi ngeen fi bëgg def bu ngeen ko fi défé ay lorangé lay indi ndax population bi nga xamanteni mo dëkk ci ngiraane dañu popularité te insécurité la fay indi ta ndox mi man na genn comme nima ko waxalon kéro buñ defé wal bam ñew ci cornice bi nana xotti te li ñaari pono bi def ko 4 sur 2 mètres su démé ba bop te li day am ci lu tollu ci 4 km lolu boko comparer ak bassin bi ñu bëra def ngiraane li ma wax mo koy upp fop te ndox mi day dem bu ko defé 2 mètres yoy ñu am ci suuf ngiraane da koy daal di tim dañ ci rapporter caniveau yépp bu ci ndox mi duggé daaw dem la vallée de Gine bu ko defé marché bi mucc konay am ci luñu japp titangi ñu doon am ci kon bi ñu nakkom mi ngi sant nak kilifa yi nga xamanteni ñom ñepp gisoon nañ seen taxaway ci ginnaw xalé yi ak ñi nga xamanteni moy wa kon bi mi nga xamanteni non lañ mu gisé tay ku ñew jurgal gis ni lu mat ñaari bis yo xamanteni wacc nañ fi ñepp top ci ginnaw gono ndax dañu bokku ñu ni bëgg bokku lu ñuy mañ di juroomi nit ñoy bañ li wala ñaari nit wala ñet nit
8: waye aw askan na wu am ak fitangé ci bassin bi lolou nako ñepp xam ci juroom ni ñu jappone ño taxaw di bañ waye aw askan ño taxaw di bañ ño xamanteni moy bassin bi am ndax ak fitangé na ci am ak ay loraangé yo xamanteni bassin bu mën nako jur mo taxon ñu taxaw taxaway bo ni ñu leen di remercier ñom ñepp di leen jaddifal ci seen taxaway ak seen détermination li mo deggul fenn fo xamanteni nenañ suñu muntaxa mo joxe ni nan jël marché bi def ko bassin lolou deggul ko fenn fo xamanteni wax nañ li day état day lo projet bo xamanteni état moko yëkëti diko def ci dëkk bi ñun ñi wax état niko fi nga bëgg def li japp nañ ni li lay jural askan li nañ moy wax waye nekkul lo xamanteni dañu señ bi mo ni ñew leen jël marché grand ni ñun ñi ci tek baat ndax bu señ bi diglé amatuñ ci kaddu señ bi sa bu diglé amatuñ ci kaddu mais nak li état la te état dafa yidif askanu sénégal lepp muy population sénégal lepp mo leen bokk yidif kon buñu gisé ni amna lu muy def ci kon gis ni amna ay ngaan ñu ci wara juddo plan A rek amul plan B amna mo tax ñu taxaw wax ñun waye taxawul ben yoon di wax naan señ bi du fi def ni wala li ndax señ bi lu mu bëgg lu ne rek ñun dañ ko koy bëgg la te dañu futté ku and ci ñi liggé bo bu suñu bi diglé
3: UKB FM fi ci Touba Ndam
2: témer ñatt yu tombe juroom essai bu national bo xamne kon réew mi yépp xalé yi def CFA tay ji lam ci sobu fukki ju nekk lu tégal ci ay ndong yo xamne kon ci gox bi sobu nañ ci walu koy jogante bobu lé kilifa gu yar walu jangal mi Abdoulaye Omar kan moy EFB del ci na ci lu jëm ci walu koy jogante be nañu ko tege ngariñ do amna ko ñu télu ko
9: ñu sen nak ren dañuy indi lu ñuy tuddé gestion du CFA dans le centre moy examen bi dañ koy def ci centre bi cour jek ci centre bi génné résultat ci centre bi té lool yépp bu wesso une semaine du ko upp entre 8 et 10 jours maximum wa lolou lañuy tudde la gestion du CFA dans le centre muy lo xamni vraiment ñu koy rafetlu ni ngeen ko gisse tamit légui lañ joggé ci terrain bi ñu nak yeneen collègue inspecteur ñu defon ay groupe ñi dem fele ñu don visiter quelques centres ñu échantillon won parce qu'on a 46 centres au niveau du département mais xol nañ centre yu bëré mais comme niñ ko waxé centre yi ñu dem yëp dal suñu xel dal na moy organisation bi jarna yone enseignants yi convoqué pour surveillance ñew nañu correcteur yi ñom à partir de mercredi lañuy ñew pour commencer sen correction est prévu aussi lepp téguna ci yone parce que est prévu ñun ñoko tiré fi au niveau de l'inspection CFO blanc bi mën nañu ñaari objectif la am ben objectif fi moy nat xalé parce que CFO blanc c'est d'abord une évaluation formative moy évaluation bo xamni da ngay nat xalé yi xol sen niveau donc premier objectif bi moy lool moy fex ba nat xalé yi xol fuñu tollu sen walu jang pour après au niveau des classes ak même au niveau de l'EF ñu analyser résultat yi xol fa la ci xalé yi toll fan lañ am ay difficultés dimbali len aussi ñu def ay remédiation bala examen di ñew donc lool moy premier objectif deuxième objectif bi moy tester le dispositif comme dispositif bu bess la moy la gestion du CFA dans le centre il faut que bala ñu ci dem CFA di ci song non actuellement dafa am luñu tuddé la saisie contradictoire lo xamni agent bexco yi ñoko doon def wala wa iya yi ñoko doon def légui secrétaire yi ak chef de centre bi ñokay def c'est-à-dire que ñom ñoy saisir note yi directement au niveau des centres mu nak ñaari saisie chef de centre bi day saisir note les mêmes notes benen opérateur de saisie bi da kay def au niveau de Mbacké actuellement ñu ngi ci 10400 candidats ci 10400 candidats yi 7029 yi ay jigen lañ 3371 nek ay goor yakana suma ko waxe non ci français nit ñi dañ ko comprendre papa nit ñi bobu lañu gëna comprendre boko won tay ci wolof donc 10400 candidats dont 7029 filles donc buñu gisé jigen ñi doublé nañu goor ñi ci candidat parce que goor ñi ñi ngi nek rek 3371 voilà am nañ nak ay quelques absents yi ñi ngi tollu ci 353 dont 217 filles absents ne lu ko waral moy que ni essai bi dafa concerner aussi candidat libre donc ñi ngeen di gis fi yeb absence yeb 353 yeb biñu défé le point ñi ci upp ay candidat libre lañ parce que ñoñu moment bi ñi ngi nek sen école di jang ñi ñi ngi collège ñi ñi ngi fenen di jang
2: lolu doon essai bi nga xamne kon xalé yi def CFA ñom nak sobu nañu ci lolu nak réew mi yeb ñom ñoko sekk niki tay ji yeb fa doon ci yëkëti ay cadeau mbokk ngeen di ñu top ci 103.5 IKAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba njabotou ke Serigne Djéri Wadane Sogu demone ci xal général di Mourita ngir yassal senok njabal nak la nak ki di Serigne Wadane Sogu yëkëti na fa ay cadeau soñ wané ci walu taxaway rawati nam sok
9: soppé ku jamono ji nga xamné kon ay mbir yu danaka mengul da ray rew mi ko rawatina dekk bi ñukoy dégg mu né nak lolé jotna sekk ngir rek ñu xolaa taxaway bi ñu tewlu serigne wadane sugu modou kan mo tata lay kaddum
10: jotay tay bi len ko waral moy dañ doon dem di yeslu ci serigne muntaka ndax ci ndigalul ki nga xasi moy serigne abdou amrahman bakki mom serigne cheikh bakki ngay defal mom ci bom wona serigne bi bu gëna jokk ak mom waye jotay bi xat ba mënuko waye lo mo doon yene liñ fa doon wuté tam dañ ko and ak wak serigne jeri waral ñep ñep ñu dem niko serigne jeri defoon serigne touba ñi defako ci ñun tam ki xat moy serigne touba ci ñun ndax mom lañ dajé jamono muy ko xam ci ni dara ñu rekul serigne touba togay bi mu togi tam togay bo xam ci ni kenn mën na ci wax len dudul diko sant diko gërem di ñaan yalla yagal ko lolu moy solos dem bi kon dañ sant yalla biñu yalla boole serigne jeri waral boole bu ñu boole mom nak tax ñun tam tay ji bi nga xasi ni yalla def nañu togay togay serigne jeri waral ñu jog and ak mbolom serigne jeri waral dem jox suñu bop ñu ñaan nak lolu ñu def ta and ko ak mbolom yalla nekk lo xam serigne jeri waral nako nangu suko nango tam yalla def mu yag yalla def tam lepp luñu bëgg leggel serigne jeri waral yalla may ñu man ko taxaw ci niñ ci war taxaw ak mbolom mepp te yalla nango liggey bobé dima ci yok itam moy rek xamal len ni mbolom mi ma andalon ñom ñepp tawakkal machallah taxaw niñ wara taxawé taxaway bo xam ci ni taxaway bo xam sant na len ci gërem na len ci yalla na len yalla defal jamm ba lepp luñu bëgg liggey ke serigne jeri waral ñu man ko di ñaan ci yalla ak yenentam yalla def jamm ci bi senegal lepp luñu yottu yalla nañ ko yalla dox nay biñu djublu yalla nek na barkel lepp lu nit boy yalla nay nangu yalla def jamm ci bi senegal ci nga xat li nga xat ci mu fi am itam ci ay tof tof ak yo xam ci ni kenn xamako ci diine ji yalla nako yalla jeli ndax kep ko xam ci ni ab julit nga tay ji am nga kersa ndax li nga dan yaakar ci rew mi ci ak djub ak def yo xam ci ni dafa depo diine nekatu fi lo xam ci kenn xamako mo fi nek yi fi tudd borom ñaar tur yek yenen ak yenen ak yenen yoy dafa tur ci darop senegal afrique gi ñu nek serigne touba nek fi ci senegal aladji malik nek ci senegal kilifa yu jeex nek ci senegal ko xam kenn ku ci nek yirif nga afrique ñi def def ay def def yo xam def kenn xamul la yalla fu yalla jeri ci dessu ñun de liñ bëgg moy jamm waye jamm jo xam tam day togg ci diine kon nañ goor goor ci diine diine ku ci jitu juddu ci nek ci do def lolu ñi def yalla ñu ci yalla nak ñun wax keur señ jeewal nak yalla dimbal ni li ñi bari bari bari bari li ñi nango nango nango nango kenn ko xam ni mas nañ ci yëkëti loxo dem diko dijeenti police ba diko leen gendarmerie amul ndax lañ am doyna li ñi nek moy diine suñu liggey japp suñu jamm lool nak yalla nako yalla saxal nañ goor goor nak ci loolu nañ goor goor ci loolu señ muntaka yalla nako yalla bayyi lu bax kep la bëgg yalla nako yalla bayyi ak rakam ak ñimu andal ñepp ndax su bëgg yalla sagup afrique la sagup adina bëpp la fepp la nit ñi jëgé diko sessi ci ni muy defé ak ni muy defé té lool nak fi señ touba kon nañ goor goor ci jaamu yalla nañ goor goor ci nekk ci lu bax yalla nañ yalla defal jaam
3: radio
1: IKBFM
3: 103.7
9: premier ñatt yu tombu juroom tay moy fukk ak ñaari fan ci wéru mai bis bi xam ko mom lañu daglel li di infirmer ci aduna bi diko magal ne ko noné motax nak Moustapha Ndiaye jokkon ak docteur Ousmane Ndour mi jité kurel gel lekkale ICP yi nek ci mbacké di infirmer chef de poste yi seen appliqué lañ cey jankonté ci jafé jafé bokk na tam seen natango li nga xamné kon danaka waxtu wi daw lañu ko faaton te bobak légui mu ne amugo benn djégu bo xamné kon léral nañu ko ci docteur Ousmane Ndour jokkoma Moustapha Ndiaye ñu téwlu
11: le 12 mai mom lañ jatt comme journée internationale de l'infirmier yalla dogal ne ci ci lañ bokku ci am ci lañ bokki sante yalla bax bar journée bi ñu ñu koy fété donc savouré ndax ci fa def rek ndax cette année dañ do rencontrer rek à Mbour ci ben hôtel def na ay thème président ak des ni ñew yépp ñew mais nak bon ci ak contexte bi ak ci réew bi tollu lolu mu nga am da téwulit ñun ñëpp rek ku ci nek fi nga nek rek moy sante santé yi def na yifa nek it ñom dajé lolu lañ def soit ay sport wala dara wala dara envoyé ko ko rek yépp xam dal journée bi c'est dédié aux infirmiers vraiment dal journée bi dal ñu koy savourer ñu koy fêtuit té ñu ci actuellement ñu ci liggéey bi dal ñu ci liggéey bi on fon rek machallah ko min rek nak mais all bi bo xolé and bi mom fofu mom bo fa agge mom xeyram lay daw ndax dañ la fay yobbu baye dafa nga am insécurité ndax yagul sax amna suñu benn collègue bo xamne dañ ko faton dañ ko fekk ci suñu bëreug bu mi liggéey ray ko fa dañu ñëw di ay xaram mom mu jox di jaayante ak ñom ñu di ko ray mais ba tay ji yoon wax ci dara
12: bo beulé ñoy joy suñu doom jool yu waye ñoy wax dara kon nak kay mel non létal di am agression yaangi dégg viol amono ci suñu bénn collègue yoyu légui nak kay mel non dara day am nak problème bi ndëkk nak moy problème sécurité amuñu ko am nañ sécurité problème sécurité baax ben bi sopp rek état nak fokk mu accompagner ñu accompagnement bi nak nit dako bay ci all bi non rek dañ ko accompagner ci moy yépp nak walu ay ambulance ay local bi nga xamna fa lay nekk ndax bo dem ci all yi seen bëre yi nekk mom ci dëgg mom fokk mom dafa xawa nek ay milieu xamna yu du day war dal dañ fay nek di gorgolu waye dal bo xolé collectivité locale moy maire yi ak maire yi ñomit dañ duggal loxo baxa état yi accompagne baxa ci walu sécurité ak ci walu moyen logistique moy ay ambulance ak ressources humaines moy poste yepp yu doublé ko poste bu nek am ñaari infirmiers bu ko defé bu ci génné keneen ci mëngo secondé mais bo xolé tel ne paraka du ko poste yepp rek am nañ infirmiers am nañ sage-femme mais day def dal day def am na poste yi gëdum nak bon densité population bi ak fréquentation bi day bari lool nak kon état buñu accompagné won defa recrutement massif aussi maga magi mu doublé ko bu ko defé mu am ñaari infirmiers kon côté bobu it soxal lañ côté bobu ben bi stopit nit amul beusam ba ci melni bu jotté yi bon comme ay doléances ay rencontrer monsieur le ministre de la santé mi nga xamné moñu croisé mo suñu kilifa momit ñu jox ko suñu doléances jox ko suñu jambat comme yi rek problème sécurité problème moy logistique ak doublé personnel bi ak tamit bay suñu xel baxa dal defena dal lool dal ay jambat la won kon tamit milieu yi xamné kat moy zone Touba Mbacké wax zone bobu wax ville religieuse on a tout am événement yu bari bari yo xamné ay mboro mu takku ay magal Touba magal Dar Salaam magal Macky Sawar magali mu ndaburi Touba Mbacké kon nak magal yu day bax état accompagner li ci walu yep nak walu médicament walu renforcement de personnel bi kon côté bobu dal buñ ci état jappalé won tamit dañuy jël mais nak defena dal état téwul xamna liko wat mo koy def waye nak téwulit dañ koy fatali rek diko wax rek ñepp moñ ko waxé ñi ay ndawal bourit nepp yi di liggé ngir ci askan parce que état bi dal sa buñu luñu dimbal rek ko lay ko jël dal ñu koy tal suñu xol diko bëgg suñu xol baaxa baaxa baax diko xamal dal ñun ñoo fi nekk diko liggé nekk all bi bo point fond bo dem tek ñu ba ñu jox suñu gëm la katan kon nak effort yi nga xamné yi mom lay defit état la ci bayyi xel nga xamné yi ñu ko nekk di bayyi suñu nday bayyi suñu bayyi bo bourit defa ñu jankontel ay bul xatal ay agression ay lepp dal na wax mais dal état dal ne gëna fay article dal ñu am sécurité bu doy sécurité dal bokk amé rek di gëna mëna liggé ak jamm yoro
13: mbokk yi ngeen ñu top ci 103.5 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba Toki Gar bokk mom la doon sargal jigen ñu fa loré nak jotaay bu wax nañu fa ap taxaway bi xam ko jigen ñi taxaw nañu ko fa way tam jappal leen rek ci lenn ci ay jumtu way jotaay bu amal nañu ci walu sargal ko gëlé Mustapha Ndiaye nga foon ñu tawlu ko reportage
14: ci mbolo mu takko takku rawatina ay soxna yu bawo fune ci gox ak gox go xanine ci commune bu Toki Gar la maire bi amalé bis bim doon sargal jigen ñi ne ci bir commune bi Ibra Kanti maire bu Touré Mbondou jité it kurel ji di entente mbayar gibot commune bu Touré Mbondou Toki Gar ngoyé Jurbel ak Patar ne li ñu gis tay fle ci Toki Gar day wone ni kenn munta dem bayyi soxna yi ginaaw
15: bo le ne ñu nga cham bay ma ñu ngi ci chamali ñu ngi ci transformation bi waye ñu ngi ci lepp lu nga xamne moy social digeen ñu ngi ci
14: indi na it ay leral ci li waral ñu sos entente mbayar ak liggey yu am solo yi ci fasiyene amal te commune bu Toki Gar fasiyene wu ci dess ginaaw
15: ci nga xamne moy development commune bi fu mu neñ ci liggey ya ñu boole suñu doole ñu jëni ko mu ñoo fu ko ngi yam rek ñu jëlé fofu ñu def mo dal ci kaw
14: serigne modou ngom mi maire bu commune bu ngoyé jité it kurel gi lekkale mbolé maire yi ne ci département bu Jurbel ñaax na soxna yi
15: nek lu door mo jigen mo ni ko nek door nek jigen nek na ni ngeen wara xam rek moy ngeen xam ngeen gëna xam seen valeur xamne ku fi nek président yéne ko jur ku fi nek ministre tay yéne ko jur ku fi nek médecin yéne ko jur donc tay amul dara ñu wara def ci ñeen ko bonu ci jigen donc xamne ne bëss bi du bëss fait waye bëss sargal
14: docteur Moussa Thiaw di maire bu commune bu Toki Gar mi dalal bis bi ñu doon sargal jigen yi ci commune bi ne li dafa bokku ci agenda commune bi mu ne ci bop bi
15: li dafa nek ci agenda wu commune bi ak bu nek bu gën seen ci jappal ko bis jappale ne
14: daw bi ñi amal bis bi ñu mel ci lañu dallo ab maternité
15: daw ñu di dajé won di réceptionné di inaugurer ben maternité nga xamne loolu yëf ci ko wax xamne jigen yi ñoy joxe bind ñu jappale mënu ñu leen won offrir da do ko bëgg ñu
14: dox leen ren ji ñu gëssu li seen jafé
15: ren nak ñu né faaw ñu xam li nga xamné moy seen jambat
14: lu ni mel waral
15: xam ngeen né électrification rurale bi yaatu la lool ci commune ñew na fekk ay dëkk yu bari yo xamné am ñu machines ñu né dañu leen ci jappalé pour machine bi jappal
14: yebbal nañu leen nit ay fourno yu mengo ak jamono ba gën leen mëna noppal
15: ñu ñew aussi ci leen ay foyer amélioré yoyu dala tax gor di ngeen di gor ay mat choono yi ngeen ci jëlé risque yi ci nekk au décoré di leen ko télé ñeen mo ci jël ay avantage ñu teggel leen ko tébal leen ay foyer avec leen et l'objectif dans 3 ans moy 7 ménages au foyer amélioré
14: bis bi ñu doon amal filé ci toki gar ngir sargal jigen ñi ñu ragné won ci mbolo mu takko takku rawatina soxna yi bawoon fune ci bir commune bi ñu invité won ci ay maire yu bawo filé ci bir région bi ak ci bir réewum Sénégal ñewon wuy ci wote bi ngir gëna mëna jëmmal bile bis toki gar Mohamed Moustapha Ndiaye pour la radio UCAP FM
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawatina Touba
3: Radio
4: UCAP FM
3: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: UCAP FM rek moma ci doy
3: 103.5
13: téne ñett yu tombu juroobi UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu Gangi bawo ci ndam Daru Alimo lo xabir mbokk ngeen di ñu top ci 103.5 xibaar yi ci UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba mbokki kon dañuy exti rek ak yeen ci ponk bi nga xamne ko moy keumal jotay bi li gëna fess ci yene kay ñu leen koy nafaral
3: UCAP FM
1: li ci yene kay yi
3: Pape Cheikh Mbaye
13: bismillah l'info crime mi nga xey di no xibaar du soxal walu ko soppi ko xamne ko jëm ci wal protection sociale yene kay bi ne ay jéggu yu mag yo xamne ko ñu nek ci informel bi man nañu jëfëndiko lu jëm ci walu ko cang go xamne kon dañu mëna gëk seen bop ci walu conseil de sécurité sociale bi nga xamne kon ak ipress yene kay bi ne lolé ay soppi ko lo indi nañu ko ci sud quotidien yene kay ma nga ci geneen soppi ko sommet africa forward bi ñu am ci nairobi ci kenya yene kay bi ne jëm lu afrique go xamne kon france deug mën la leen ko lolé ak joy go xamne kon ñang ko tay amalat yene kay bi xey fessel natalu pinjitu rew senegal emmanuel macron bu france ak keneen kilifa yo xamne kon ñanga fofé ci jotay ba sun natango ñoo xey du ko fessel populaire yene kay ma nga ci liggey kat yi nek ci informel bi mu ne lu jëm ci couverture bo xamne ko jëm ci press ak itam lu jëm ci walu sécurité sociale yene kay bi ne lolé fi mu toll ni wajal nañ leen ci bañu man ci ak gisseen bop leneen lo xamne kon sun yene kay bi di populaire del sina ci mu don moussa tay mi yore kaddu fasal yene kay bi ne lu soxal bilum jobay sonko ma ngay xamne rek ne jamon do ji mbir mi dafa retal lol moussa tay di ci yekete ay cadeau mak gis gisam alentine tam yekete na ay cadeau ne jamono ji li nga xamne kon mom la ni dundu danaka ci pencum ndaw rew ma don na lo xamne kon lu yeme la tay tam lu mata baye xel liberation quotidien ma nga ci lu soxal reer gi nga xamne kon reer gu leundam lol lamine ndjay juroom ñenti ata ngiri yene kay bi ne mu ne meur ba fi mu toll ni ken xamul lan mom xew ci mom sunu natangoy ne li nga xamne kon gis nañu ko ci amna ci ñaar ño xamne kon ñaanu ñort lool ci seen ay bir yene kay bi xey du ko fessel sunu natangoy ba tay del ci nañu doon le soleil ci lu soxal walu ko bes bu ñëk bi nga xamne kon njitu rew president Bassirou Diomaye Diakhar fay fofé ci Africa forward ba ñu am ci Kenya yene kay bi le digëtt ay panel ak ay audience mom ki di njitu rew Senegal plan bi nga xamne kon tek nako ci ngir bok ci jotay bobu le li quotidien yene kay ba tay ma nga ci ndaje momi Africa forward du Nairobi yene kay bi ne financement bu xamne kon jëm na ci Senegal 2050 njitu rew mi fi mu toll ni ma ngay waxtaan ak ñi di investisseur yi nek ci biti rew naka lañ ma def ba rew mi ñu man ci duggal seenu xaaliss yene kay bi ne njitu rew ma ngay la lay pexem solo quotidien yene kay batay ci la dess di xamle ni jitu rew president Bassirou Diomaye Diakhar fay ci lu soxal ci olympique yi waji ci Dakar ma ngay xamle ni nam Dakar moy dalal xel xew mi waye nak di Afrique manono wax ni danaka fi mu toni ñoko wara dalal Afrique ñom ñepp ño wara joxante loxo ngir xew mi man ko amati anam mu cey grand panel quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko sopim ko mi ci Afrique fonjip yene kay bi ne ma ngay deugal ab taxawayam ngir rek gën ci amana def ligey bu cey sunna tangoy ño xey diko netali benen ko yene kay di le quotidien ma nga ci trésor bi nga xamne nak fi mu toll ni benen xew xew amati na fa cyber attaque bo xamne kon gis nañu ko ci yene kay bi ne danaka ci caisse système ba fi mu toll ni def ko ti ñaata fi ci lañ dugg lu toll ci 70 giga yo xamne kon yene kay bi ne ay données yu fi mu toll ni def ko ti ñaata fi tek nañ ci loxo su na tayo diko fatali ni ginaaw daf DGD trésor yene kay bi ne fi mu toll ni moy ñettel bi nga xamne kon bankasam ngor gi la def ko ti ñaata fi nek internet bi songu nañu ko yene kay bi ne financier présidence primature ba ca dess yene kay bi ne fi mu toll ni ñom ñepp jog nañu geggu ne naka mbir mom faaw da nañ ko lijeenti ci ni wala ne las yene kay ci la ni dessandi yene kay bi xey dess ci Ousmane Sonko bi nga xamne nak du jëm ci walu ko restructuration don tegal gi nga xamne kon fi mu toll ni taxaw na ci ngir rek gegg parti bi di passef yene kay bi xey fessel ak natalam
16: ak dogu gu def nako ci mbir mi le point actu yene kay delse na ci Bassirou Diomaye Diakhar Fay sommet biñu awal fofé ci Africa Forward ba yene kay bi Nairobi lu jëm ci walu ko démocratie bi nga xamné kon jëm ni ci walu ko jëfi sport yi di tagat yaram yene kay bi ne bari na ci lo xamné kon yëkëti nañ ci seen ay cadeau subatel quotidien yene kay ma nga ci danaka bëssu neew mo res ñek ci tabaski yene kay bi ne bokay xol danaka kay fi mu toll ni bank yu bari bari xaaliss mo fa jeex yene kay bi ne jafé jafé deugentaan fi mu toll ni nembe ko nanu ko ci keuru bank yi doon keuru xaaliss yi askan naka la nakoy dundé leneen lo xamné kon yene kay bi dess na ci jëm rek ci walu ko CFE certificat d'études élémentaires bi yene kay bi xey du ñu xamal rek ni lolé direction des examens mom nak ubina ben plateforme numérique bo xamné kon day mingo ak jamono yene kay bi ne xam xam yu xarale yi bëgg nañ ko ci duggal ngir rek lu jëm ci walu liggéey bi gëna mëna jappandi scoop quotidien ba nga ci lu soxal ndajam Nairobi ñi amal France ak Afrique yene kay bi ne Diomaye Emmanuel Macron waxtaan nañu ci li xam mo tolluway jamono ji yene kay yu xefeseul natalu ñaari kilifa yi ñi safonté ko joxonté loxo lu jëm ci leneen lo xamné kon jëm na ci Fédération Sénégal de football datum assemblée générale ordinaire bi nga xamné yene kay bi ne fi mu tollu teunk nañu ko benen ko yene kay di direct news ma nga ci élection conseil constitutif bu ndaw yi yene kay bi ne samp laaj ba ne kay fi mu toll ni pastef mbam dafa tambali di ñak ay ndawam yene kay bi xey samp ci ab laaj fessel natalop ki di pap malik ndour ak ki xamne ko moy jori ji gallo du jëm ci walu ko ji ndaw ñi ak yeen yi su natango ne kay fi mu toll ni bokay xol danaka kay bari na ci ay bokk mu mel yo xamne ñi di wa pastef dañu fa ñak su natango xey diko ben benal yene kay bi ne fu ci nek danaka ak laaj lañ fa gis critique quotidien ma nga ci fédération sénégal football du jëm ci comité exécutif bi nga xamne kon fu mu toll ni ñoom ñepp ni nga ci ginaaw Abdoulaye Fall ngir jappale ko ci yene kay bi l'évidence ba tay ma nga ci meeting sargal bu mbour ba coalition jomay yene kay bi ne fu mu toll ni fessel nañ seen ab taxaway ak seenu ki yene su natangoy ñoo xey diko xibar record quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci comex bi ak fuk ak ñent ligue yi nga xamne kon jamono ji ñay jappale Abdoulaye Fall yene kay bi ne fi mu toll ni assemblée ba lañuy wajal la dépêche quotidien yene kay élection locale don fall bokk mo mel ñi koy jité raw tara fo ci ngeñen bougar diouf yene kay bi ne ma ngay sampam dëndëm su natangoy xey fessel ab natalam ak taxaway bu def nako ci le point actuel fort yene kay bi xey dox cadeau ki nga xamne kon modou Ousmane Dembélé mi nga xamne kon def nañu ko tagar kat yaram don football kat bi nga xamne mo gëna rañé ko ci Ligue 1 bi fofé ci France yene kay bi xey li ñu xamal ni bi moy ñaar yoon mu tégalé ndam lu mel suñu na tango yi batay del ci nañu ci leneen lo xamné kon bëgg nañu ko ci du jëm ci code sport bi nga xamné lolé wota nañu ko ci Assemblée nationale yene kay bi di réew sport ne lepp lu ngeen bëgg xam ci code bobu lé yër leen yene kay bi mbokk yene kay ya ngok dig de jëluk incha
17: UKB FM
1: li ci yene kay yi UKB FM xibar yi Pap Sayar Mbaye
16: mbokk yi ñu santati leen gërëm leen lolé moy li fi ruson ci ay xibaar ci guddigu ñu leen ko doon jotali Pap Sayar Mbaye mo faré won ci addu kay bi ak ci walu machine bi naskanu ci deglu bi radio yi cap 103.5 di témer ak ñett yu tomb juroom ngeen ko deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube UKB TV Live rega jam yeneen tay xibar programme bi day wéni buñu dem ba ca kanam bu 22h30 joté seen émission bi di li mata waxtane ngeen ci and ak cheikh amar dibeer bu jot 10h30 japp midi inshallah rabbi dibeer bi wessu jotay waxtane bu mom la sékkone nak serigne oustaz hassan diouf bokk ki di serigne fallou gouss hassan kon inshallah rabbi jotay bobé lañ leen fassiyé dëkk latal kon ci carte numéro bu 22h30 jotté serigne fallou gouss hassan ak cheikh amar jotay waxtan bo le mata waxtan inshallah dimanche lon tay kon dañ lay ko tolluti watal di sante ñepp di gërëm ñepp di leen fatali kon ëlëg ak jam inshallah rabbi moy ñaaralu réñu waccay magal gi doon CDD ba ci mairie bu Touba lañ ko fassiyé amal inshallah ikab na mako baxo bu jappandé nan leen ko doon dëkkalé dañ leen ko dëkkalat ñu sante jëpp gërëm ñepp bi ñaanal yépp jam diko ñaanal suñu bop pour law mom jam té ku mu jamal nga jam yalla defal fanam jam jërë ngeen jëfati

Sudon

أصلوا على إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

محمد الرسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

أكبر. لا

Oh, my God.

الأمن.

Bye.

I'm

No.

Oh,

Oh, my God.

الله

বাবা

Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, fi ci Touba Ndam.

Thank you.

Allah

Oh,

Oh.

Hello.

Thank you.

ஒரு

Oh, yeah.

Thank you.

Oh.

Allah.

Yeah.

Thank you.

Hello.

Ah!

Yeah.

waye dañ koy sant ci yittem ak disponibilitém ci lépp lo xamné rek dafa amal njëriñ dëkk bi dafa amal njëriñ yoon bi rawati na jataay yi nga xamné ñun dañuy soxla waxtu nekk ñu melni ñoom ñi ñew di ñu gungé di ñu soñu té mom limi xat xat yépp sa boko prier rek dañ ñew mi Seigne Fallou Boussassane machallah ci xam xam bu rafet bi yitté ju kawé ji mu ñu soñon dimanche bu nekk dañ ñam ku melni mom mu ñew ñu waxtané dëkk bi waxtané wa dëkk bi waxtané yi jafé jafé dëkk bi ngir out ci safara yakana biñu mujjé and ak mom ñu ngi doon waxtaan fi ci jàng bi toujours dañuy waxtaan ndax mëno dajé ku melni mom té waxo ci jàng ndax léppam ci jàng mi la jàngalé wayé yit nak ci démographie biñ doon wax manam Touba di mu nekké dëkk bi ëpp ay nit ci Sénégal mbacké nek département bi yëpp ay nit ci Sénégal té Touba tax té ñu né Sénégal ndaw ñi témèr bo jël danaka juroom ben fukk juroom ñaar fukk suma jumul yegg na ca ño xamné amuñu fanweraat ak juroom loolu nak mom doon na wax né ah ndaba ngi ci dé waye leneen ngi ci it nak ndax lu am solo la kon Seigne Fallou Boussassane mom lañu fassiyene andal tay mi ngi non yex na ci jotaay bi ñu lay ko mu tok rek inshallah dalu ñu door waxtaan yu mbokk yi.

0: donte ñaari ñang amul ñang baat lañu tuddi ñom ñom lañu genn jagut kon señ bu dess watun leer na man dana defaat benen soppi ku bes
1: waaw
0: ci nosine ñang ak ñang li ak ni ñi defal lool lool nak fofu nak fi lañ tollu fi nek ndax dañuy wax ne tay ci misal tay mu jaddit moy ko xam day ñew ngir besal témer at yu nek mo xam ci njextal wala ci jëlbeenu témer at ba day am mu jaddit tay gis nañu señ bi bi mu laqok legi 1927 2027 kon day men témer at mo fi ni mat
1: batay
0: bu don ci at yi gadda yi sax témer at mat
1: waaw
0: kon dañuy japp ne fi nek ni mu jaddit defo ra amat kon besal nak fa jotat mo lool nak la nit ñi mënta dégg té mënta ñak ci aduna
1: té fi moy sopp kon fiñ toll ni kaddu yi señ bi wax ni bi mu daano dañu wara jog ci bésal
0: gi lancement bésal la ci mañ mom la gëna japp
1: sax kay lancement
0: bésal moy ne xeyna mi ngi amna lu muy xalaat mi lancer bo
2: xamni
0: ci lañu wara dox nak jëm ci
1: ci
0: ndax kat ay tan ñewon dañu jappon ni jang ñen nak wara def ñen ñu wuñ ko def
1: wallahi ak li lañu wara jang
0: mu ne na ñepp
1: waaw
0: kon baatu ñepp
1: ak it wax fiñ koy tambalé
0: wax fiñ koy
1: tambalé waye waxul ne buñ jang li amna sax ñu japp ne comme li nga wax diiné rek lañu wara jang waru ñoo jang leneen ñi japp ni ñi tubab lañuy jang ñi japp ni ñi arab lañuy jang ñi japp ni ñi anglais lañuy jang alors que xam xam ba serigne bi waxoon mom rek lañuy wuti
0: bu matale rek
1: wa
0: xam xam rek xam nga tay ci misal tay bo gisee ñu bokku suñu jafé jafé ñu xeyna fi ci suñu rew moy xaj giñ xaj nit ñi ñaari xaj
1: batay
0: ni ñi ñoy jang diiné
1: waaw
0: ñi ñoy jang
1: c'est
0: lolu li fek ñi ngi doxé noon
1: té bu melni dañu xawa jambarlo sax
0: dañu jam dañu jambarlo dañu jambarlo ndax fimu nekk ndey ñom ñi ñi ñom jang aduna li jang ñom dañu jappay do ñun tam ñi jang diine jappale day yefu xam ngir no rek leg xam nga tay ci misal tay man dañu ñew def na gestu xam nga ci semaine bay passé dañu def symposium bo xamni ci enseignement privé lañ ko def manam nguur Sénégal moko don soyte ministre de l'éducation nationale moko jité ci lima gestu mayagu ndey établissement islamique al-Azhar yegugo waaw wala bokenti wala
1: ci yalla
0: xam nga lolu lu koy waral moy lan moy ne ñum japp nañu ñu def ñu jangal ci xam nga lolu rek la fi nek ciol ciol fi ne lolu fi ñu japp nañu kep pour enseignement laïque dañu japp nañu buñuy wax affaire éducation yow bokku ci ci établissement bo xamna ni ci Sénégal la nek yoruluma témer jinni dong
1: wala
0: en tout temps di len sét
1: juroomi témer école gu top
0: même yow bu fekkete da nga d'accord ci ni mi jangal da nga am devoir
1: deug la
0: dem nako li ngay def dong koy xalé Sénégal lañu té bu fekkenté nak japp nga né lañuy def yoon la kon lepp lo def war nga len jabo waye xaj giñu xaj mo waral légui buñ né enseignement éducation nationale day melni mo enseignement lay sétu waye li ñu enseignement arabo islamique nga xamné mom la azad ak yeen diko def ñu non
1: japp nañ né du am jagg
0: day melni buñ dañu waxtaan tam dañ leen di bar ci benen kar waxtaan fa ñu lool nak li fék mi nga am yef yi du soti
1: mais lool est ce que ndul sax jéxital ci askan wi bo jëlé so dom da ngay japp né boko yobbu fé du jang da ngay koy yobbu fé ndax bu jang
0: manam fi ne ngay yobbu sax
1: c'est
0: fi ne yow ki ngay yobbu ci daara
1: waaw
0: ak ki ngay yobbu ci école bi yamu est ce que ngay yobbu ci école bi mom nga gëna fonk ci walu
1: melokan
0: ak nekki lélé sax mom ngay gëna jox nak
1: deug la
0: waye ki ci daara ji mom do ko jox ci di ko lolip lolip manam di ko ndir moy xaj gi
1: xaj gi xaj
0: def len li motax fi nek ni kep ku ci bëgg liggéey xeyna señ bi fofu la gëna jëm moy ni ñu mëna fexé ba intégrer fi xam dañuy xol fu nek dañuy xol lañ fa soxla ñu boole ko créer ci système bo xamni ni loolu ci xalaat la wara bok bo xamni ni da fay satisfaire soxla yi soxla ci walu ruh yeg yegu bir waye tam liñ soxla ci walu adu ñu rox système bobu def na ne fini mom dong mo meuna sauvé sun rew yi melni
1: mais señ fallu xana constat bobu aussi le ko melne cheikh mamadou bourtar defon bi muy door ligueem bi en 1974
0: loolu la xalaat
1: parce que mom bi mu ñëwé aussi def na le señ ba defon
0: na señ defon yeesal na ndax mo bi mi ñew ay daara la fi
1: waaw waaw
0: daari afane la fi kon mu gis ni daari afane misal te yow daara ji gëna mag bo fa dajale won jinni dong ñu ne daara ji dafa bari nit ñi dañu fess nak mag nak école benn école mëna jël ñet jinni dong tay ndam gi dong li fi nak jëgëna ñet jinni dong
1: te mën nañ fa xamé lañuy xamé ci daara ji xam fa leneen nit
0: xam fa leneen lo xamni ni xeyna daara ji doon leen ko kon nak señ bi mom xeyna bi mi ñew doll won moy gis na ne enseignement arabo islamique mo doon fi la doon liggéey liggey ci liggey bu am solo la bo xamni tay ñun ñi di wax ñepp al-Azhar moñu fa
1: lolo ci gëna
0: yé dalal ba bañ ag suñ ci ag tay ñew sax di ngank ko di ci liggey
1: té téré wu leena xam diiné téré wu leena xam sëriñ bi
0: xam nga
1: téré wu leena xamit am jàng
0: ak param adna xeyna bo xamul lepp xam nga ñu ban kon nga gis ne tay bo xolon tay ñi yëngu ci walu jàng jàngalé té ko def ci lakku arab da naka fimni jëm

0: ñu toll ni ko ci gis te jaaru ci eser xamane amna ku jaar ci eser mu jaar ci loxo boko xolon tay li nek jangale kat walu wo man nga japp dana 50 ku sa eser len fon budé ci nek inspecteur enseignement ci langue arabe gis ni ñom won xol daan 80% wala nonu señ bi xamna kérok wala 70% yalla zaal mo len fon kon señ bi formé na mbolo amna dëkk yo xamna ni ba fa señ bi ubbi eser ba bako fet idjine wu bi ci france du ci arab na ndax buñ ma sañ am lettre arab dañ ko yob jangale buñ sañ lettre france dañ yob jangale tay señ bi dem fa bobu école publique am señ bi fi ñëk créer classe ubbi fa école tay ay imam genn na ay professeur genn na am ñu xam sa dem ba am sen jang ba am sen doctorat nga xamne tay sante yi ñu xamutoon ci jang dem ba barki dem tay ñoom ñoro ci jang
1: te fofu lañ jaar
0: fofu ci fofu lañ jaar tay bo doon deglu résultat bak yi dang koy gis manam tay ñi ñu xam sante yi ñu xam naan ñoom ñoy sam sante yi ñu xam
1: waaw
0: danaka bu la nga leen degg ci dañ tuddu ñu bare ba do leen tuddu waaw kon nga xamne kon liggey na ci liggey bu reere waye nak lima la waxon legi nak moy système éducatif mom da fay top jamono
1: deug la
0: jamono ji nak da fay am ay bëgg bëgg yu bëss yu sosu ñu war ja bayyi xel nak duggal ko ci biir système bi intégré ko ci xayna moy liggéey djégo ñaarël bi nga xam mom la seigneur Mamadou def
1: waaw
0: tay mom ñoo gis na ne kat Alazar mom djégo bobu mom ci enseignement arabe islam dox nañ ci djégo bu reere waye na xeyna ci enseignement professionnel xeyna ci enseignement matière scientifique ak yu mel non xeyna amna luñ ci waron liggéey liggéey ñu mom mu ñew nak yok ci lool
1: indi loolu
0: tay université Ahmadou Bamba ci misal te ñun la dañuy former ingénieur agronome di former ingénieur nangam électrotechnicien nangam di former yenen ak yenen ci domaine fan yu bare bare yu wute ci gëna ins ñu lolu
1: xala li moy équilibre bi nga doon wax
0: moy équilibre moy gis bes bi moy dem na ba gis ne li nak wax deug yalla legi diina ji mom xeyna bu de xam gi ni rek mom xeyna melokan mo dess way xam gi ni mom bar nañ ko xam
1: legi
0: xeyna jëf gi mom dess na bari way xam gi mom bari
1: lolu it benen patel bo am solo
0: mu ngom jëf gi mom dess na way
1: xam gi feen ci doxalin ni
0: doxalin ni lolu nak
1: c'est important
0: lolu bi len liggey bu ko defé legi kon mom motax mu créer lu mel non lolu nak motax system bi tam fi ne def na ni même ñu yor état ñu yor privé bek ñepp dañu wara dox jëm ci ni ñi fexé ba ñang ñu soppi go xamni ni manam duñ wax ki arab lay jang ki tubab lay jang ki nangam lay jang dañan ki dal day jang
1: lay jang
0: bu ko defé légui nak amna ñu éducation de base moy li tambalé ci sey wala bok préscolaire ba ngay kër ngam sa bëxel
1: waaw
0: lolu éducation de base manam moy cycle fondamental bobu xeyna man nañ xol li xalé bi soxla lepp ci ay xam xam ñu doxañ ko ci biir bu xalé bi xasse am bfm nak ci misal tay ñu mu am option am ay dominante bu ko defé ki nga xamné mom dafa bëggone nek dafa bëgg jang dal fiqh la bëgg jang diiné dal la bëgg jang dominante tam na nek diiné waaye nak du tay yenen matière yi dañ
1: da koy jangalé waaw
0: da koy jangalé ki nga xam dafa bëgg nek docteur wala yu mel nonu dominante nek na nek svt ci misal waaye nak day jangal yenen ki bëgg nek ingénieur dominante tam nek mat pc yu mel nonu dal xam da ngay am dominante waye nak da ngay am matière yi dess fa lay gundé loolu lim ñi jural moy tay koku buñ ko formé ba paré manam tay wouté gi am ci sénégalais bañ nan ki arabe sans la ki tuwa bi sans la nang yoy da fay dañ ndax ñun ñep ñoy bok fondamental ñoy bok cycle fondamental ñokay bok légui nak buñ démé ba ci kanam nak ku nekk am nga option dominante ko xamni
1: mom ngay topi
0: mom ngay top bu ko défé buñ génné dañuy mot lén waye li fay ñi ngi bér ñi nan ñi ñom aduna jang ñi jëne jang problème bu réglé wu mukk ndax tay ki jang ni aduna la jang mom néna xamu dara ci diiné sénégal gi kenn mënu ko jubanté xamu dara ci diiné
1: wa ko wër
0: ndax diiné dafa bok ci
1: si
0: motax bo ci boko réré mëno fi liggéey fim nekk ni tay barna luñu jambat lo xamné ni xeyna buñu démon ba démystifier poste
1: waaw
0: danañ ci dimbalé
1: démystifier poste
0: poste manam tay poste responsabilité yi ñu joxé
1: waaw
0: ñu démystifier ko manam ci misal tay yow dañ lay fal waxuma la ay ministre yoy manam directeur nang dong lañuy fal nit ki mom mu japp ni manam mom borutu bokk nit ni
1: ak wir
0: mom da wess nit ni manam bu genné joxe benen melokan toge sax manam japp nañu wurtu joxe
1: ak wir
0: lol il faut ñu dépasser ci lol li ko wara rek moy da nga japp ni diine nga jang ñi ñoo xamul dara manam ay analphabète lañ nangam ñoo ñu dal wax digal mais lol moko
1: indi ko division bobu déjà daf ñuy gëna néwol doole
0: dañuy gëna néwol doole ñi gëna néwul do légui nak lolu donc mëna safara moy ñi fexé ba système bi kon xeyna def na né di señ bi xalaat ku ci kep ku ci xalaat war nga déparé fu melni
1: effectivement
0: ñu déparé ci am programme bo xamni ni da fay complète ci fann yépp na bu ko défé kenn dootu génné kenn doot exclure kenn ñepp dañuy bok nek ab sénégalais bi nga xam am ñu soxla
1: lolu mom war nañ ci xalaat déjà
0: ndax xam nga fi nekk tay ci misal tay da nga nan ñun
1: waaw
0: bu dé ñun ñi yor école nañ arab dañ ni ci arabisan ku né arabisan dañuy formé
1: lolu lañ leen di wayé
0: mom ak tuba bi sax France
1: lo, réforme lolou lañ leen di woyé sax
0: kon ané sénégalais bu
1: c'est
0: am nga bëggu sénégalais kon
1: lu doy war
0: am nga arabisa am nga français
1: way way amo sénégalais
0: légui ñu ab sénégalais lañ sox té motax señ tuba daf ci woné yoon xam nga señ bi
1: hmm
0: lañ ñu wax ko ci baram né la señ bi dim bind lepp ci arab la ko bind
1: hmm
0: way lim wax lepp wala
1: waw
0: té ku mel non lañ soxla
1: ñim do wax lo ñep wala fa lañ wax lo
0: lepp wala fa lay wax mo wala fa lay wax wala
1: fu wax mo wala leer nañ
0: ak weer waye nak lepp limay bind mom man nako bind ci art
1: waye lak wi ngay wuté ci xam xam bo jumtu kay la rek
0: leer lepp na fi nek liñ ko don may moy lolu ñu fexé ba yeyep nak manam liñ ko lambé nonu ba nga xam japp ne li kenn mëru ko laal il faut laal ko
1: waaw
0: enseignement laïque bi ci sénégal
1: waaw fa ñu xolaat
0: ko kenn mën ta défar système bi té défar dindu parce que ñun dafa am luñ soxla lo xam mënuñ ko ñak
1: wallahi ndaysan
0: té ñu gannaaw ko defu tam nit ñi dañ la fay bayyi école bobu
1: hmm
0: dem fenen tax fofat fañi demit man naam lañ soxla ci gënal fan diggu fan
1: mais li nga wax ni aussi mën nga ko wax ci daara ji tamit
0: ci daara ba ci bam
1: parce que sank mo ngou be sa jotaay sank
0: moy ni pre
1: lu tamit fa wa
0: daara ji tam wax digal kamay formé momi da fay dess
1: waaw
0: da fay dess lu bare bare lo xam tay mom tam da koy soxla wo te du wax moy waral ñun fi nek ni ñi soxla dañ koy jéggane
1: mais est ce que mëne solo bolé ñaar yépp kam
0: mën na nek
1: ñu mën nañ ko bolé jogondok mom non
0: xam nga sénégal ñoo tam lo wax ñu le mën dëkk
1: waaw
0: té sax nak buñ ko essayé ba xam
1: waaw
0: waaw da ngay jégg ñu wax ñu le mën dëkk
1: mënuma ko kenn mënu ko rek
0: ah légg nga xam nga ñun biñuy tambali ñun école yi yor ni
1: waaw
0: xeyna buñ ci ñëw dëkk lan buñ ci tambali ñu ba dañu xana ni da ngeen di bouré xalé yi xalé mënu ñu xam nangam
1: duñ
0: xam arab duñ xam tuwab nang nang
1: waaw
0: té ñom essayé wuñ ko
1: ci
0: té fi na ñun am nañ ci ño xamné
1: ni
0: manam tay liñ wara xam seen diin waxuma nak ñu nek ay mufti de waye liñ wara xam seen diin ñu jaamu yalla mom xam nañ
1: te lolu lopp solo
0: ndax xale bi tay boko jangale lu mu neew ci alcorane amna ci fukki sibak juroom mom
1: bim
0: la ta am befem amna ci fukki sibak yi tek
1: machallah
0: bu demé bay def bak lu neew dana am fukki sibak juroom yo xam mom jang na ko ci alcorane
1: machallah
0: xet liñ wax ay jaamu yalla nu muy julle nu muy woré nu muy genné asaka da muy aje makka nu muy mirage nu muy takké sey nu muy
1: jang na ko
0: jang na machallah légui nak nga yokal ko ci matière scientifique nga am daf koy soxla motax tay koku ñun formé nañ ci ño xamné ni loolu mom du lu ñuy waxtane manam ñu def la gis ko
1: c'est vrai résultat yaangi
0: résultat yaangi mom mi ngi ma tim anuma tim lo xam mi ngi ma tim
1: waaw
0: tay am ño xamné ñun ño leen dalal baax sey ñu def ci système bobu ba dem befem biñ ñëwé ba dem befem légui ñu yobul leen duggal ubul leen lycée lycée bobu tay xalé bi da fay génné ak bac S2 man fa génné ak bac S1 man fa génné ak bac L2 man fa génné ak bac L' ak bac LAR
1: ak mention
0: ak mention mention ak sax sax kay mention yé mi sax kay
1: c'est
0: ay très bien très bien
1: ba mais lolu système
0: lolu système bobu tay ñoo ñu tay ñi formé tay yappal am na ñoo xam tay genn nañ ñen ñi nga EPT
1: waaw école politique
0: école politique
1: fañu formé ingénieur
0: def nak ay jalon am nañ fa ko xamné ni ñun ñoko dalal ba fi tay bimu démé école politique bokku na ci ñeñ tan école politique yobul len France directement ñu dem wé
1: parce que ñoo ci gëna
0: xaré ndax niveau bu am manam tay bo démé ESP école supérieure politique bu Dakar am nañu fa nek bo demé ci fac médecine ñu gën waxal fac médecine
1: école militaire de santé
0: école militaire de santé
1: concours bi gëna difficile dama koy faral di wax
0: gis am ngeen fa ay ñoon nga gis non fi nekk té ñom tay manam niñ wara xam ci diiné xam na té amna ñoom xalé ñi ngi France di wëyel seen jang ñoo wax di yalla dañ ndam lañ am ci ñoom ndax bañ fa démé ñoom lañ fay saytu ci mbirim diiné ñoko fa yoré
1: amna kuma ci dajel
0: mu ngok
1: yow mi yaaka jangal
0: mu ngok am barna bari nañ fa lo
1: dama fatte tour bi mo xolon sama telephone kérok dafa dama dama bëgg dem wax ak señ bi
0: mu ngok
1: bi muy wax ak señ bi fim jaar yépp kim andalon dafa neeku señ bi ki mbollem téré ñi jang ci daayira bi moñu koy
0: moñu koy jang
1: té actuellement mom dañ ko copter mu dem ci benn école ñu xol ko mu xare ñu jël ko yobbu ko bari
0: mu ngok
1: ingénieur
0: barnañ ci nek
1: li kay mom
0: xalé yu bare bare ñinga fa yo xamné ni fi lañ leen jangale dalal leen alifa ba té ñinga fofu bokku ci ñu gëna xéñ ci jang ba nopi nak diiné ñoko fay
1: ñoko mais système bi créé ñoñu ñun mom lañu daw
0: mom lañu daw légui nak koy ñun moy jafé jafé motax fi nek ni dey moy lima la waxon légui moy ñu démystifier yenn
1: ah oui
0: manam ñu xamné ñun manam ñaka jang amut
1: wallahi day sax
0: xéna ki da jang ci lak wi ki jang ci lak
1: deug la
0: yu mel non
1: te lak yu jumtu kay rek
0: lak mom jumtu kay rek lolou nak il faut ñu bayyi ci xam ko defé ak tay ki ñu jox ne ko yow lañ dégg enseignement yow lañ dégg éducation nationale ci sénégal
1: bayyi xel lolou way
0: mom dafa wara xam réalité yoy man nak japp na ni ñu ci bari ba ñu xamuñu ko
1: dedet
0: fi ni ñu ci bari da nga gis dañuy ñew nawal la nangam señ bi dañ def waye fi ni ñom duñ ci duggal sen doom nit ki manam li ngay xamé ba xam ñu li ngay def ñor nak wala ñoruk moy mu nangu ci
1: wallahi
0: lolou nit mo bu len jangi baxna te mom fassiyene doom dafa duggu mu jappal ni gemul ni baxna lolou lepp nako liggey la bo xamna ni defena ni motax kon
1: mëna nañ profito ci cadeau señ bi
0: cadeau señ bi nak
1: ak système bi nga xamna déjà dafa def ay résultats système bi aussi yakarna ne mom war nañ ko porter sax au niveau local
0: way waxuma la porter way dañ koy ray dañ koy nak
1: mais lolou moy li gëna graw
0: parce que tay liggey bu toll nonu fi nek ni manam tay manam état bi wotone ñam ci diko dégg
1: parce
0: que am xamnañ ko parce que ñi ci que autorité locale yi mom xamnañ ko tay war nañ ko remonter mu dem ci kaw
1: effectivement
0: ñu xamne am nañ ñuy liggey waye nak lepp def dal fi nek ni ci teunk dal moy ni ñu def rek tuddo enseignement lay mom japp na ñew jang ngay jax
1: tay nak setlu na len ci système bi nga fi wax légui ni bi nga xamne depuis Seigne Mourtala et suite à Lazare résultat yi mu genn déjà ci yeen yi nga xamne yow ak gi melne yow te dekk bi ko fi tuddu bo démé enseignement éducation nationale inspecteur yi yakar naane ñecc ëpp fi la ñew bayiko même légui enseignant yi sax crème bi ni ngeen koy jallé c'est extraordinaire ñi ci ëpp ci ay jàngal kat lolu xayma gu len ko mais ñu né système bobu déjà amna plus de 50 ans amna juroomi téméré école ak lu top bo démé ci enseignement ak administration ñaari jooni nit ak lu top ñinga fa yoré système bobu té système bobu
0: amna téméré jooni dong
1: té bi mi jog dañ na du dem fenn ba ñëpp gannaawal ko mom ci ay pexem ak doxalinam ak gis gisam ci la sax organisé wu ba sax ay examen mo koy organiser bopam té kenn du ko reconnaître xam nga ñu dem ba système bobu ñëw ci ñu reconnaître ko tardivement mu ñëw enseignement supérieur tay ba génné produit yu mel ni nga wax ko xamna nga dalal ko ba mu mujju nek un ingénieur en informatique té dara indi woko luddul lak yi ngeen di jangé rek ha té lak yi jumtukaay sank li nga wax né señ bi bimu ñëwé constaté né deug man damaay faral di wax né señ tuwaab mi dogu ñëw fi mom bu fi fekkon ñu bax kenn duko xam
0: deug la
1: da fe fekk lo xamne deug te yow yaang koy mengale ak fiñu toll ni tambe yaangi wax ne biñu ñëwé ci mbirum borom goor jigen yi tour yi nga ci deug yépp ay touru jul tay deug na bi señ cheikh nambak am do di def khutba bi tay amna yu ñu banaliser ñun te ñun ñu fessel ko ci suñu biir mu jël xéssal
0: waaw
1: xessal ak gravité néna yematul ci jigéen ñi sax goor ñi
0: goor ñi sax
1: yematul ci goor ñi ndaw ñi mu jël goor guy lettu xol niñ ko banaliser té lolu moy li ngay wax ni moy goor guy jigéen lu jigéen yu goor goor lu mais légui dem nañ ba ñun suñu ay déguisement ci biir diiné ji jigéen ñi ay yéru goor lañuy sol kon défar gi ko doon wax tay té pourtant jang nañu légui man manan ndab li nga réré bi bu féké na raxasuñ ko kuñ ci yakal añ do lek kon nit ki bala nga ko defar xina bala dang koy jangal mais boko raxasse bam set
0: jangal gi moy raxass
1: rek wa doku duy mais bo melene am bara fa rek masala buñ wax nga xam ko te yow ya gëna deug ñep
0: nga deug
1: xam nga lolu tamit taxul won ñu lay jangalo lolu may ti lolu luñu jara taxaw la señ bi
0: xam nga lolu nak boko xolé fi nek ni
1: wa
0: système bi yépp la lamb
1: wa way
0: ñu manam tay nonu nga gis ñi jang diiné ba paré bokkal ci lu bari xam ci lu bari
1: waaw
0: waye seen melokan du melna wara mel non la am ci benen wal gi
1: effectivement
0: tay nga gis ñi nga xam dañ leena jangal bañ am ay doctorat am déjà ci kawé
1: mais comportement bu
0: ba nak buñ waxé rek nga buñ waxé nga rouss dal ci teug
1: té buñ jëfé
0: waxé nga rouss buñ jëfé
1: bo len denké
0: ñu def xam nga lool moy yaangi jang waye ñangi bay wu jeex
1: ba dañ doon wax né ak éducation nationale lañ wax d'éducation bo enseignement lu tuddu ministère de
0: l'éducation légui nak xayna enseignement ni ba éducation mom lañ waré asaf
1: té kon li problème la buñu wara taxaw
0: ma japp nak né fi nek ni solution bi deug moy ñi yor ay privé
1: waaw
0: xam nga dafa am lo xam état mom xayna dafa bari lu koy teunk bari nangam manam ben ki dong buñ ko engagé bu lañ ko taxawal man na
1: batay
0: jël dir ay at nang légui nak bo gisé enseignement privé moy avantage bi ci nek moy yow tay man nga xey gis lo wara def nga man ko jëmmal ndax xeyna am nga sañu soppandiku ci établissement bi nga xamni yow yaa ko donte nak war nañ ko gëna nos mu gëna organiser wu lolu def na né motax fi nek ni tay amna lu bari man na tambulé ci ñun surtout rawat na Touba gi buñ bokkon tok xalaat deug té yu bari ñu tok ak côté manam ñu tok ko fele manam tok xalaat rek lan deug
1: lolu nak mo wara jitu mom
0: lan mo wara mëna jëm ko yu bari ñu ko teyewa ñu waxol lan mo wara mëna jëmmal dëgg dëgg vision sëñ bi
1: ñu melni mom vraiment
0: lan mako wara mëna jëmmal dëgg dëgg yaakaar na ni mën nañ fi génné système bo xamni ni privé lay doon waye dana mëna fajtal lu bari bari
1: way way
0: té ñun liñ ci yor rek mi tambal rek misal ci
1: ak social aussi
0: parce que social bi tam
1: bu ñu tollé fo xamné ko amul do jang
0: yaag ta ah lool tam fi nekk luñ mata waxtaan mo tax nekk ni xeyna xeyna du xam nga sa gaay légui dañu xamni ñu wax ñu en France manam ci misal lég lég dañu defal xeyna man nañu ci toba donte bokk ñom ñom gis gis waye té ci misal ñu amna gëss buñ def bo xamni ñu gis ni légui ci Touba yu ñom France amna lu ñu wax établissement public établissement privé sous contrat d'association manam ñu façon établissement la yo xamni ni xam nga buñ né té jang ak jangalé état moko wara yor ci askan xeyna état mënta saytu lépp té état la may saytu dëg dëg nam ci bëgg taxaw duko taxaw ndax ci misal té yow bo yoron école publique élève mëna def loxom yi nga war ko dakk pour nga dakk ko problème doko ma dakk parce que condition yi ngay jaar manam procédure bi ngay jaar pour dakk ko dakk nga doko def xalé yu bari dañuy nekk ci biir établissement public yi wor la nit ñi janguñ
1: c'est que doy dakk
0: perturbante doon mëna dakk lool nak privé mën nako safra motax tay fekkon tane état bi amna contrat bo xam dugay am ak établissement privé yi nga xamne tay ci nama lire contrat bobu tay ci misal tay état bi moy fay jangal kat yéme moy yor programme moy meuna def ma yow meun nga tabax dal équipe misal dem meun tabax sama école équipe ko légui état bi mu jël ay jangale kat état bi moy fay jangale kat yoyé bu ko défé man lamay ték population bi ci wartef meun na tout ci lool meun na wayef lool
1: waaw
0: lool moy partenariat public privé lool nak fi nek def na na ci dëkk melni Touba ñun meun nañ jëm fu mel non waye fi nek tay bo newon tay na ko soppi def enseignement public ndax lolou ñu fa dañ ci waxtaan nan jang mi dafa cher dafa cher dafa cher kon wone fi ay école public lolou tam japp nan man du solution ndax ay école public tam ñom ñu xamna ñu jëgut ñom nangu nañ li ñu yor jëgut
1: mais xana école public bo xamne sa programme nga ci duggal
0: wax ko lolou mo na nek moy li mi waxtaan leg fek dañ la bay nga am sa école privée bo xam ya ko tabax
1: waaw
0: équipé ko
1: waaw ngeen
0: légui jël ay jangalé kat jangalé kat itam lay tax nga jël len moy ni bu len état jëlé ñu nek public da naka doto len mëna sét
1: deug la
0: wa yow yaay def ak ñom contrat
1: waaw
0: bu ko défé yaay doon sen kilif
1: effectivement
0: bu ko défé état mom moy fay wa yow yaay doon kilif bu ko défé dang ko mëna sétu nang ko
1: yoon wu gaaw ngi non pour tassaré jang bi ci dëkk bi ah
0: lool nak ci nek ni lool buñ ko défon tay té ñun gëna ba yaal def na mom mouride doom tabax man nañ ko xom mouride mënu way tabax mu bëkk ci mom lool mom mën nañ ko tabax ci mom mom buñ néwon téwé école jox légui mën nañ ko tabax amna fi bari yo tabax nañ ko bari tekk sax def
1: ndax mais bu féké ni nit ñi dañoo wara japp né jang mi loolu wara ci bok nak dag mi mom diiné rek lañ wara japp
0: loolu nak
1: amna aussi ño xamné dañoo japp né école yi ngay wax day ray daara yi loolu tamit ban gis gis
0: loolu xamulé loolu moy xajalo gi ñu xajalo
1: ah way france
0: xajalo gi rek mo way fi nek tay buñ bokkon ñun ñep
1: waaw
0: di xalaatal loolu
1: waaw
0: deug mëna nek ci ni baba daar yi def na ni xeyna mom ñum jotaay bo xam la lañ mom daar yi li ci nek dafa bari mom dum dafa bari lo xamni ni war nañ ko waxtane
1: deug la
0: ñu man ko mat ci a jubanti
1: wallahi ndaysan
0: ndax mbir mi tam def am lo xam ñun ñep dañuy bayyi xel ne senegal lañ am
1: wallahi ndaysan
0: ñep war ci liggey ci likoy jëm bu ko defé ñu mëna dajé ci ay déggu waye bu ko nek ngankef ni ngank rek ñi du sorti ko fi ne fekke nitu daar yi ñu tok fa le ngank lañ ngank nitu état bi tok fa le ngank lañ ngank duñ dajé mo
1: té kenn ku ci nek am nga sa résultat yo xamna buñ ko dajalé vraiment mu
0: do ci tabax lu bo xam ñepp koy bok fini même alcorane gi nga gis ni fini mëna ñu dem ba intégré ko ci biir système bi
1: wallay
0: nga xamné ni xalé bi da koy jangalé mi and ak mom di dem yépp ay xalaat la
1: yo xamné yow xam nga yaangi dalal nit ba mu dem ba buy def bag bi gëna jafé lay def mais bu koy def défé woko ci arab défé woko ci
0: fakus ñepp défé la koy défé
1: fakus ñepp défé la koy défé té mo leen di raw
0: mo leen raw
1: est ce que du dal dam dal ba té ké daloko kap tamandalo ndako lolu ko
0: rek dafay am té sax système bi sax fini am na yëm na yu bari bari ni ci biir yo xamni
1: way deug deug
0: sé defana né buñ ci togué man waxtan wu sérieux digëntan wax di yaan
1: waaw
0: té ñepp défar do ngu tax leen daay nak mbir mi fi nek ni
1: ko wara wote ndaje bu ko wara wote ndaje bu
0: initiative ku nek man nako jël
1: mais pourtant ñun mën nañ
0: ko jël misal
1: tay ganaw kaddu señ bi par exemple
0: ñu né señ bi
1: waaw
0: wala bok ñim denk lu mel non
1: waaw
0: mën nañ jël initiative
1: ah oui wote ko fi ci dëkk bi
0: mën nañ ko waay man waxtaan bo xamné ni ay sen jotaay biir lay doon waxtaan ci am lo xamné dañ koy proposer
1: effectivement
0: na fekk nak ñañ koy proposer dañ na wax digal ñu ubbi ko tol né bu ñen proposition ñu nang ko jangat xol ko té buñu gisé né baax na ñu nang ko jël
1: wallahi wa buñu gisé na baax vraiment lool dafa am solo quand
0: même xam fi né mbirum état tam ñun ci état yi ñu tuddé moy manam danaka mbir mi day nek mbirum fo Moussa ak Janax
1: waaw
0: leg leg nak état day nek Moussmi ñu nek Janax ji leg leg ñu nek Moussmi état bi nek
1: ku day dagay jëm
0: manam ku jekku rek yaay nek Moussmi ku nek Janax motax leg leg fi nek ni ñun
1: Seyd Fall
0: leg leg buñ jekko état wo ñu ne ñew leen proposer ndax moy Janax ji bo bu jekko mom dañ ñu sopp def ñu Janax ji
1: motax yi fi nek mais nak señ bi déjà kon ñun Touba déjà dafa am lo xam dañ ko am ba nopi déjà ñun am nañ benn système bo xamné mu ngi ne fang lu kenn dul jeex la man yakar na ne donc kon communauté bi sax ñoo warono gëna porter système bu buñ ko porter nak ba li ngay wax ni ñu gën ko yaatal parce que quand même bo xolé par exemple dama doon waxtaan ak xawma ci solo xawma kan munema bo gisé ma gis élève yi ni ñu joggé fi ndam ni ñu bëré mi gis jigen ñi bëré fi mais do ci gis ku yoré comportement bu baaxul do ci gis ku solo cholin bu baxul munuma pourtant ñom kenn waxu len ne solo len ni
0: loy def ci dit kene xam nga
1: waaw waaw
0: am nga ci walu jikko ak melokan
1: waaw
0: dafa am lo xamne ni ngi tudde ay qiyam dabita ak qiyam tabi'a qiyam dabita moy dañu ay valeur de contrôle moy amna melokan yo xam bu xasse sax ci nit da fay woy yenen melokan ñu fekk ci
1: ah
0: am nga señ tuba daf koy jangale ci baram nan la leg bu la mbaxte fexel ba jël ben jikko ju bax rek taxom néna bu yagge day woy mbokam yu bax yépp ñu fekk sa nga la di bax motax fi nekk ni tay manam tay bo bëggun tay def système bu ki jërul ngay lim jikko yu bare bare nan dama koy def del yow dafa am ñox mom ngay def ci misal tay kersa kersa valeur du contrôle la bo xni boko défé ci nit ki bam sax ci mom day am kersa digëm ak bopam am kersa digëm ak yalla am kersa digëm
1: ak mu wét ak mu wétaliku
0: wét ak wét ñoo ci
1: c'est important
0: koku fi ne xim manam valeur tawhid manam xamne am na ku la bind té mi ngi lay gis fo tollu té dara umpu ko té dan dang ko dajé mo ëlëk nak yoy bokk xé def ci nit ki manam sélal day ñum manam sélal lepp lu muy defati mom doot ci bayyi nit ni mom way yalla la ci bayyi xel da fay ñum boko defé nit ki mu gëm ni mom ni mel yalla ko mel na mel da koy neex té ñu bari ba ñu mel nak nañ mel da leen neexut né li nga waxtaan rek ci xawna ko waxtaan muy xéssal bék
1: waw
0: yokum kawar yi lepp moy ni yalla bindé neexul
1: ak goob yi lettok
0: moy ñu yalla bindé neexul
1: wax
0: nga mom nit yalla bass ko yow goor
1: nga ñuul nga ne par force da ngay xéw
0: xéss
1: nga nek goor nga ne da ngay jigen di lettu kon di bënn sa nopi di tak jaar
0: legui nak kokku buñ defon ci mom pass pass mu gëm ni mel yalla ko bindé te non la neex mu sokku bindé ko kon na mel dako
1: mo nga xamné njang mi di tari rek amul ndjeri
0: amul ndjeri
1: la tax ñu jang la
0: ay jël ko ak mel valeur yoy nak ci lañu wara gëna concentrer motax fi nekk ni tay jang lu la sokk jang lu la sokk way na fekk ñu lay tay ak jikko mi rek man di am na ñu xam leer na ma ne
1: waaw
0: fi lañ nek ñu jangal len tay genn nañ dem bitim rew waye gëm nañ kenn mo ngi sopp
1: deug la
0: waaw gëm nañ ñom dañuy soppé waye kenn du len
1: sopp waye kenn du len soppé waye
0: parce que ak wala bok al muhim japp nañ dañ ñepp mom japp nañ dañuy sopp waye kenn du len sopp
1: inshallah
0: lool nak lool nak système la bo xamné ni buñ ko doxoon rek waye nak ñun tay fi ñu bare bare ñu dañ leen di génné ku ci dem ñëwaat jox ni keneen nit
1: batay
0: parce que defuñ ci ñom ay ciess la
1: parce que bo démé da ngay dem ña nga fekki ngay jëma melni ñom
0: xam nga tay ci misal
1: du yag mu bëgg melni ñom
0: de ele jambaré on nissan ko nane wax jariel so
1: waaw
0: jambaré on lol ñu né won mo doon meilleur élève nang nang
1: lol sax kay walay ndaysan waaw ndaysan
0: bañ ko joxé bourse d'excellence yobu ko ci école na gëna kawé ci tubab fu muju yobalé wutone
1: sabari
0: ci bali wutone ay cislay yu dëgër yo xamné ni bu démé mom dara du ko mëna soppé
1: inshallah
0: fa muju moy diñu andil ay roman yu gën xamul nang nang ci ay manam lolou motax fi nek ni système bi
1: ci yow
0: éducation manam yar wala bok defar nit ki
1: la seigne touba waxon rek
0: rabbi asabak bilhim wala rabbi bi dasu khas kon lolu mom lañ wara gëna xalaataat bu ko defé legi system ñu xolaat wax deug yaani xalé yi naka lañ ñen di defé ñom ay melokan yo xamni wallahi
1: wallahi
0: buñ noppé ci ñom dañ jox nit ki ñu bëgg
1: mais lolu buñu ko deful est ce que tay par exemple yi ñu tambalé di gis ci sulu dekk bi par exemple ci comportement yi ñu diko jambat bëss bu set xalé yi nekk ci sarét yi di doon ay ndaw yo xamni ci barab bi nga wax fa lañ warona nekk tay yaangi gis ngiraneen ñu war fa def lo xamne intérêt national la am benn groupe school bu taxaw ni li du fi amé
0: parce que
1: tout juste quoi mais lolu est ce que du yu mel lolu lañuy jural ñun après
0: dañ ko def ci ñom xam nga tay ci misal tay xalé bi nga xam nañ ko yar ci ne ko ndariñ lo fekk
1: wa
0: bala nga ne nam nef
1: ah koku do
0: ak sama bop
1: la jay la xalé mala gënal
0: yeey buñ ci yaré nit ki kay mom intérêt lañu dëkk xalaat sa fi ni mom tay bo ñewon ne ko fi kat dama fi bëgg def lo xam ñepp koy jarñu
1: waaw
0: te mom gis ci bopam day bañ parce que japp na ni mom bëgg ñëpp da jaar ñoom té jaar ñoom té xamul né mom bëgg ñëpp da jaar ñoom mi ngi ci biir
1: c'est
0: dafa am yo xamné ay ciess la yo xamné ni mo na ci suñu biir lolu ci dañu wara gëna liggéey ni motax gis nga ñoo na ay jubbël jubënd yépp jubënd bi fofu la wara tambalé
1: waaw
0: nañu fexé ba ñun ci suñu bop képp ko am dañ la dënk poste responsabilité
1: dëgg la
0: nga wara saytu mbir mi nga mëna wacc di jaxaso nit ñi xam réalité bi nit ñi dund
1: té yow système bi ngay wax moy jurlu melnu kon faaw ñu ñëmé ko
0: moy xam nga tay kiñ ñëk ya yor éducation nationale
1: waaw
0: té mom xamu dëgg dëgg problème sénégal fan la né
1: koku mëna ko lijeenti
0: mën ko lijeenti
1: dédé
0: ci melokan yi fi ne di ci jang mi di théorie bi
1: de yeuf yi du ay baat yu ñuy wax rek comme le seigne moussa mbar waxon deug du lu ñuy wax
0: tollu melokan la
1: melokan la
0: mel ay melokan yi
1: di ci da ngay deg ñu ne diw deg ku deggu la buy wax sax daan man xamna ne euleuk dana la la wax sama ndey jox man deug ma yax man nak xam nga deg bu
0: xam nga tay xam bo xolé tay di ñu tambul waxtan mi gaay yi di ci tuddi ci ngor jigen ni
1: waaw
0: yalla ñu tuddu la ci ko xamne ni manam bo diplo disque ba amone avant ni koy gifine
1: franchement
0: dag nañ lool mën de
1: deug deug
0: nañ lool mën de parce que xine lool motax ni ñi min bi dañu japp nak manam ay wax la ni moy tari la ni buñ waxe nga tari aya tari hadith tari nangam deug la
1: a préparé nga ci
0: aya nak na fek nga diko dund
1: te señ bi am nañ tawfex go xamne xolal par exemple malgré situation bi yeb c'est vrai que ñu ngi doré mën nañ wax ñom señ chambaké ngay def fat ma ñom señ mourtala mi lim liggéey ci enseignement heureusement lañ wax bu fi lolou nek lon keur serigne saliou keur serigne soyou etc legui malgré lolou yep tay fi ñu tollu ñu am crise du comportement lañ am crise du comportement deug lañ am parce que tamit su fekke ne dañ lay jangal pour nga djub nga jang ba paré jéxal téré yi djuba di lolou kon jang ma amna lu ci dess mais bo xolé par exemple concours yi ñi dem di taré alcorane parce que li nga wax sax fi lim bi fi mokal ci alcorane yakarna newna foko
0: fek ci adina
1: bi ci adina bi buñ démé ci mbind bi kassalika naka non mais lolou bu fekkone né tay bayé nañ xel li nga wax ni est-ce que ñoñu duñu doon ñi nga xamné tay dañ leen di jukki ci biir ñu xarañ ni yobul leen ci fa xarañteef yam ñu dem jëlé fa lolou ñew indi ko fi diko joxat ñi nga xamne jottu ñoo déplacer wu lolu tamit war nañu yegg fofu
0: lolu dem dafa indi wat rek laaju manam day jël ci daara yi
1: waay ci objectif
0: am nga daara itam
1: waaw
0: man sumay ubbi daara
1: waaw
0: wana laaj lan mo tax may ubbi daara yi ndax dama koy ubbi ngir défar doom adama wala dama koy ubbi ngir mokal nit
1: gay di mok bude da ngay fay nak day bude da ngay fay dem da ngay
0: mokal ak défar ci mom légi nañu ba dañuy mokkolal way defal ci moy
1: ci ñaar yi ño wara and gan waru ci mangi nak
0: ño wara defal ci sax nak mo wara jitu
1: mo wara jitu quand même
0: wara jitu waxon moy ki nga am mokkal na waye bu génné day am jikoy alcorane xam nga lég ñun dañ koy faral di waxtane wayf ci ñun lool dañ ñu chaachaay ndog nga chaachaay ndog moy ko xamni ni ay doy war lay def mën ko tidé chaachaang dañuy melni dafa normal da xam nga lool lolu da fay firir men non motax fi nek ni lay leg kon ñun ñi bo ubbi daar nga laaj ba xam man lan moy tax mo ubbi daar yi ben moy dama koy ubbi ngir jangal nit ki mo ko xaan wala dama koy ubbi ngir defar doom adama te ñapp nak ne ki ubbi daar mom defar gi mo ca wara moko wara lal bu ko defé nak alquran bu ko jangé bu mokal ko diko man di dund lolu moy li nga xamni ni ñapp nañ moy problème kon da fay melni dal ci buñ bëgguna teung dañuy teunkat rek ne kon jikoy ak melokan yi mom kuy defar ci ngay tambal lolu dal japp nañu buñ ko defé
1: waaw
0: bolé ko nak jangum théorie
1: xam
0: motax señ bi don ko teunk ci ñetti wasiyana alimun nafi wala debu salih ala dem amulu sar ala debul mardi menun xam bi am jariñ beek xam boko mo ñetti savoir ñu savoir faire savoir être savoir ak menun am lo xamne ni ay domaine cognitif la man nit daf koy xam ni rek ay connaissance ñi xam ni jox ko waye nak lay tax mu meuna man am compétence lenen la lay tax mu xam nekkin tam
1: lenen la ya yek ci ñom waxtala yit ñeneen lañu do way mais tamit métier ya ngi fi aussi
0: ak métier xam nga dédd moy man nga am lo man xam nga tay ci misal tay yow bu fekkon tan tay xalé bi ñi jangal formé nañ ko ci no xamni bu génné day am lu sukkandiku lo xam moy tax mëna dund lam doon jang lool da na ko dimbulé way na nit ki luñ ko jangal té mom amul lo xam mëna ja sukkandiku ngir mëna dund lam doon jang tam du soti moy waral la nga gis ko xam dana am xamné li la war def way du ko def ndax bu ko defé amna lum koy xañ ci loxam waran nako mëna jarñu duko djot tax mu doxé doxine waxam non lay jur kon gogou tam da fay feñat ci lu mel non kon dal xamna ni lool mom moy li nga xamna ni war na ci gëna ñew ci yu mel non
1: jërëjëf mbokk yi ñu ngi ànd ak rajo université Cheikh Ahmadou Bamba, kaddu gi di bàyyi ko ci Touba Ndam Daru Alim. Ci seen jataay bi ñu duppee li mat a waxtaane tey ñu waxoon leen ne bu ñëwee ba ci waxtu yi dinañ dalal Serigne Fallou Bousso Hassan wax ci li nga xam ne nii moom mooy njàng mi, rawati na kaddu yi nga xam ne Serigne Mountaha yëkkati na ko di soññee pour ñu jàng. Waaye li nga xam ne moom la ci njëkk wax booy dëgg, kaddu yu mel noonu bu jibee daanaka ni mu duggee nit ñi ci saas yi noonu lay reesee, te ci saas yi lañ waroon a jóg nag bu jaree sax ñu jël ay nit dénk leen ko. Te loolu yaakaar naa ne dafa war di am tout le temps, ndax saa bu sëñ bi waxee rek wax ji njëriñ rek lay doon. Kon wax jooju yaakaar naa ne képp kuy ak boo fooy mën a waxee nag war nañ koy jël di ko wax ba keroog muy génnwaat beneen wax boo xam ne day tax ñun, parce que moom bu xasee wax Sadi mooy li nga wax vision la,
0: dox ci lu koy jëmmal,
1: dox ci lu koy jëmmal, te dëgg jot na ci. Parce que boo xoolee dëkk bi bëri na ay ndaw, boo xoolee bëri nañ ay ndaw, waaye boo xoolee it malgré résultat yi ñu fi tudd yëpp am nañ ay jafe-jafe ba tey ci wàllu njàng mi. Ba pare li gën a garaaw nag daf ci dolli jafe-jafe comportement yi ñu tàmbali di gis te daawuñ ko gis, te loolu bëri na yi nga xam ne mooy facteur yi ko indi. Parce que yenn saa yi aussi lu jóg ñu def ko phénomène, ba pare ay mbooloo di la topp tamit te doo wax ak ñoom li nga leen war a wax, mooy li nga doon wax sànq ne yar gi ñu yar moo tax nangam a nangam. Parce que ku ñu yar dëgg doo nangu lu dul dëgg, nag doo nangu di toog ak koo xam ne wóor na ne li muy wax du dëgg, ndax boo toog ak moom muy wax lu dul dëgg yow yaa ko dëggal. Xam nga loolu tamit yaakaar naa ne
0: dangay cautionné fi ne da ngay daal di yaa tax nit ñi jàpp ko daal.
1: Mi ngi noonu
0: fi ne loolu lépp nag mooy defar gi daal, xam naa defar daal suñu sëñ mooy li jafe.
1: Waaw defar te defar.
0: Defar doomu aadama moo jafe te compliqué.
1: Wallaay ndeysaan.
0: Te bari ay fànn yu wuute yoo xam dafay war di dugg.
1: Wallaay ndeysaan.
0: Moo tax di ñu jox muy téwari xel mi rek. Waaye nag am na côté social bi, am na côté moral bi, am na côté feneen ak feneen côté spirituel bi. Yëpp luñ war a liggéey la boo xam ne nii am na jaawara liggéey. Ngir mën a ngir nit ki mën a nekk nit koo xam dafay complété. Ndax personnage doomu aadama tam wax dëgg yàlla li koy composé dafa
1: bëri.
0: Am na ci wàllu xel, am ci wàllu yaram, am ci wàllu ruux, am ci wàllu social. Yooyu yëpp nag boo koy def.
1: Nga
0: ko ciy boole. Moo tax ñun xëy na lenn ci bërëb jàngukaay yi. xëy na dañ jox xel, dañ jox cër wàllu xel mi. Waaye léegi côté social bi ñu bàyyi xel.
1: waaw te lu am solo la
0: loolu danay feeñ ci côté daari lu bëree bëri.
1: waaw waaw waaw
0: loolu da ciy feeñ côté social bi ñu ko bàyyi xel, côté physique yaram bi tam. duñ ko bàyyi xel. te nit ki nag pour mu mat loolu dafay da ci am.
1: lépp ngay boole.
0: boo demee ci ñeneen ñi da ngay gis dañ bàyyi xel lool côté yaram bi, defar yaram ba mu mel ni mu remel.
1: waaw
0: waaye côté ruux gi dañ ci bàyyi xel. te boobaa nit ki du mat.
1: dëgg la.
0: moo tax tey ci misaal tey boo xoolee tey xale yi li ñuy jànkuwanteel dëgg-dëgg boo ko doon tënk mën nga koo tënk ci neen. li ñuy wax maanaam faraax ruux yi. vide spirituel maanaam. mooy suñu problème dëgg-dëgg.
1: mooy la kook doon wax danoo mar a naan.
0: mar a naan gars yi nag keewlu bëri woon na waaye. moo tax kenn du ci ñëwee jaar daal. waaye daal xam naa ne daal. am na maanaam fu am barab boo xam ne lu ko waroon nekk ci néew. loolu mooy lu vide.
1: dëgg la.
0: ci misaal xam nga tey suñu borom ñun ñu mooñe. li ñuy tuddee pas-pas. pas-pas nag boo ko doon firi mooy rek daal nit ki daal na fas ne. am na daal force boo xam gisuma ko. waaye wóor na mi ngi fi.
1: waaw
0: te moom bind ci misaal. mooy jeexital samay mbir.
1: dëgg la
0: nangam ak nangam yooyu nga fas ko. loolu nag ruux daf koy soxla. nit ki daf koy soxla. bu nekkee ci nit ki nag daf koy may force. ci wàllu ruux boo xam ne nii day mën a dékku lu bëree bëri. su fekkee nit ki daf koo ñàkk nag.
1: lu ñëw yóbbu
0: ko muy bind nag mooy tax daanaka jafe-jafe bu tuuti rek mën na ko faagaal.
1: lu ñëw yóbbu ko wala.
0: lu ñëw yóbbaale.
1: waaw lu ñëw yóbbu
0: ko. misaal tey boo xoolee tey kaw xar. kaw dépression yu bari.
1: c' est vrai.
0: kaw nit ñi mel ne si jax.
1: jax
0: parce que seen ruux moo dund. bu ko defee lu ñëw rek daf lay yóbbaale. ñëw rek daf lay yóbbaale fi ne ci misaal tey. su fekkentee nit ki yëg-yëgu ruuxam àggu fi mu war a àgg. du mën a muñ ñàkk. fi ne tey moom bu yorut. maanaam du ko am du ko mën a support.
1: day mel ni ku tàggoog sa ko
0: day tàggoog fi ne bu fekkee nag da ngaa am pas-pas bu dëgër. da ngay gëm ne yàlla mooy maye mooy xañe. bu la mayee da ngay sant, bu la xañee da ngay.
1: te loolu dañ la ko war a mooñaaleel.
0: dañ la ko war a mooñaaleel.
1: mais parents yi aussi
0: am nañ ci responsable ci nit ki la nag parce que nit daf koy am ci biir. léegi nag loolu bu néew ci yow nag léegi. boo amee da ngay bew. parce que da ngay gëm sa bopp, da ngay yaakaar sa bopp.
1: ku amul yaa ko gën.
0: boo ñàkkee da ngay ñànki. mooy waral nga gis nit ki bu ñàkkee. lu mu mën a def pour am da koy def. tey kon problème góor jigéen bi ngay gis am na ñoom boo leen laajoon tey.
1: waaw
0: ne ah ñoom kat. ñoom mooy seen moyen bi ñu mën a jaar pour.
1: waay waay waay waay.
0: dañoo tuum rank nak nangam ci luñu mëna jaay tay nit dana soxna dana ci mbéd mi jaay bopam bo gëssu naan ah man kat ci la mëna dund
1: sétal
0: day fa samay
1: soxna damay dal sama doole
0: kon koko moy pass pass mo fa ñu ne day ko pass pass neewon deug deug mom bu doon deexif sax bu ko jaral muy def lo xam yalla daf ko
1: moy tuwa bi nga xamne bu ñaké liggéey mu na jël balu fétal door ko ci bop bi
0: bu mom dara ci mom
1: door ci jaawa ji door ci doom bi
0: ben marché bu ngar dog jaral nako
1: wa wa jaral nako
0: lool nak moy vie spirituelle bi nga xamne ni mom def na na jafé jafé bi ngeen am na fi nek
1: lolou mais pourtant ñun ci spiritualité lañu wax ni ci liñuy dundu légui dañuy wax guide religieux dañuy wax nangam mbolo mo gis am na fuñu mais c'est vrai que est-ce que kon discours bi nga xamné moy discours religieux bi waru nuko war nañ ko
0: xam xam discours bi de manam moy liñu wax sa légui rek théorie la
1: la théorie
0: la wax dang koy wax mo
1: mais bo ñuy mais bo théorie bo wara pratiquer xam ci ci vie courante ci ni ñuy dundé ni lañu wara parce que xam nga ya ngi ñew sank ci yoon wi constater nga déjà comportement yi ci kaw tali fi ngi ko xolé ha
0: akit akit manam nit ku nek la neex rek def danaka rek
1: lu neex ngay def
0: neex def
1: fu la neex nga la
0: ah ku neex
1: bu su ndox mi boko nané légui sanni
0: ko ci tay da ngay gis ben ben ken gu ñew taxaw ci digitali bi nga collectionné ba tay mu
1: wañ du la falé
0: falé wu le sax
1: fekk mu ngay
0: lami def moy flag fighter
1: amna ku muy nuyol amna ku muy waxal amna ku bëgg
0: jël japp len moy flag fighter rek xam nga yoy yep nak manam moy def motax
1: dafa yaatu mat na waxtane nak
0: yaat man na waxtan légui nak fimni do ma do mom wax def na mësna ko ben bis mom mi ngi melni rek garab fimni nek ntay man suma amone sama kër jëmbat ci jëmbat fa garab bu niema ci buntu bi di rosé di topoto di flet bu magge garab niema la may jox bu meññi ay doomi niema lay meññi waye nak suma jëmbaté niema di topoto ko flet ko topoto ba magge mané ko mango ngay meññi
1: a do mango
0: manugo lol mën ci nek mën ci
1: ké def ké
0: lol mën nek légui nak fi motax fi nek ngeen di comportement yu bari bari ñing koy jambal fi ni
1: lol mën nek wa mais parents yi aussi am nañ ci responsabilité nak parce que parents yi aussi bari naño xamné vraiment mën naño dajalé ay soxna mën naño am ay doom mais seen yonewul ci seen seen
0: am moy pass pass bi dëgër rek xam nga dé da nga gis naan la gëmëng gi nangam gëmëng yalla xara dana ci
1: wa xam nga lol
0: lo degg la waxam degg
1: ak dañuy yok xéetu
0: yok xéetu mohammed lo yok xéet bi ndax da nga lay ñu jangal hadith ñu ñom na ngeen bari ndax dama ba legi dama neñ damo waye ñin yonenti bi damo ëlëk moy ñu ci yoon ñi teggu ci yoon bañ wara tegg ñom li yonenti bi damo
1: waye bokk degg
0: degg xam nga li ñi def ñu maam lool yow rek am mbolo wacc ci mbedd mi
1: waw
0: lool mom wax deug yalla abdul sabur ko def du yoon sax du yoon abdul
1: soxna so jël boko wacce waccale doobi
0: ndax fim nekk inte yow bo amé jabal yow jappal ni jang mek wergu yanam bek tok tok da ci teug
1: deug deug
0: ken waru la ci jitt
1: wallahi
0: kon état da la ci fek
1: waw kay
0: ay waru ken waru la ci jitt
1: kay
0: teen mu am lo xam yow sax bala ci état jot yow yaay deug jot ci xalé bi
1: batay
0: tay baye ak dom balay état jot ci xalé ñom ñeñ deug jot
1: deug la
0: xalé bi tay bu juddo yaay ne ñeñ takol ak baye leg nak yaay jek baye buñu meenu ñu wara mel xalé bi tam na am problème def na ñaar at yu ñeuk yoy ñuy xeb dundu nit lu am solo bokku na ci li personnel do manam likoy tabax bokku ñaar yaa
1: ci ñaar yaa yoy nga xamne da ngay japp ne ki
0: yaa japp ni ki am lire la
1: ngi lire la rek wa
0: yaa ngi def ci mom lo xam ëlëk da fay feñ motax ñu le bari na comportement yi feñ ci ma manam ma nga dalé won xalé bi ci do mi nek lire bayu ci xal té xalé bu né jomet manam tol ci ñaar at ko commencé dégg ay baat dégg ñu yaay ji di saga bay bi di saga ñi xulo ko xex ci
1: kër wallahi ndaysan di dorante
0: day fenc
1: ci ci day fenc xale
0: way dela nga gis xale bokk xale bu tuuti nga wax mu dagal la sang
1: way
0: bu bul jaxle de ci mu bajuri la ko dégg
1: wallahi ndaysan
0: ben bisuma tok ci ab jotaay tok ak sen soxna mu yor doom doom ñu la am na lu def ba saga mu dagal ko saga ne ko do baye saga man du baye ci fek yang koy saga du baye saga
1: wallahi
0: xamul yu yak koy jang min da ngay deg ñaanal diw lak bi namp lak ken ko namp
1: dedet
0: ken lak ñu namp
1: am deug la
0: manam xeyna nak comme yaay ji ngay ñëk taxol
1: wallahi ndaysan
0: baat yam yi wax mom ngay ñëk deg motax ñu naan lak bi nga namp
1: te ñoy sa première référence
0: ñu sa première référence
1: ñom nga gis
0: legi nak wajur woow muy yaay ji ak doom wajjaaw ci la wara tambali tay war nañu am ñor gu tol na ñom xalé bi ñew ci kër gi da nañu xam ni ngoy sayto motax fini leen nga deg ñaanal téla may ak yoy ñi naan da ngeen di contre dine yoy metti la mais amna conséquences
1: bari yi mi jur way avantage bari
0: tay ki nga xam tay fikat la mo def kene ben nga mayo awolan mom amun yaramam ci bofum meun nga tatal yani ñaar ba xali mi ñor
1: deug la
0: taxaw do
1: deug la
0: koku ba amé dom ji meuna woyal yu bari
1: yo xam conséquences yi lañ xalat sax ba def tele bay gi effectivement parce que matagul
0: legi amna ko ba ci ma net lu xorom daf na ma legi da dem ci deug dal bo xam nga xalé ne fofu di liggey légi mu dem xalé bi xalé bu goor la ak kuñ may soxna légui nak mu jël soxna ci yobugo fam yi liggé ñom ñam ay xal tour lañ ñoragul légui nak ben bis dom ji joy néna dom ji joy mo ñow fekk lañ ñam tim koy joy
1: ay
0: yaay jek bay bi tim koy joy parce que ñoruñ mënu ko nax
1: goré ndaysan mënu ko sax nax
0: mënu ko nax parce que loolu ma ñak ñu ci loolu dafa dafa am loolu nak lay koku nak boko baye ak dom ji légui bu maggé ci wax barna yu bari bari ci seen wax motax fu nekk ni mbirum keur da dafa compliqué
1: dafa compliqué kay dafa compliqué
0: té bo xolé tay ci jangat buma gis ci ben ñu bind ko fenn ñu bind ne ci Touba gi ci misal de ñun la hôpital jannatul ma waxé na jotone nga ci yow lu natt yiñ defone ne nangami xalé mo fi jiddu par bis
1: waaw waaw
0: na juroom ben fuk lañ wax no ñu
1: juroom ben fuk la yow
0: juroom ben fuk ni sax leg bu mu xolé man da nak damay jox atmi fofu dong luma ñaar ci ku jinni xalé lañ
1: te ndamaatu ñewugul
0: ndamaatu ñewugul
1: yeneen dispensaire
0: yeneen dispensaire ñu
1: xam ñewugul
0: bu xam ñaar tay jiddu bu xam ñaar tay jiddu
1: ba ñu juñ leen wajal
0: leg la ñu yep na fini bo xolé leg nak manam lu lepp boko bolé ñu bolo mu bari mo xam da fay lacc ñu gatandu len
1: mais
0: waxon nañ ko fi ay jamon na la legi biñ naté né legi Touba kat bo wutul moy nek ñaari dëkk ci walu askan walu mbolo mu fi dëkk
1: ndolo
0: ndax waccay mu ngi leen ko ngi koy top
1: dédé
0: ndax fi nek bo xolonté fi même école yi ñu waxtané buñ la joxon na la école ñu tabaxal terrain boko tabax problème
1: bay amutul espace
0: espace yépp gaay dëgg
1: na amutul espace
0: ay réservé ak yépp
1: ay nit dëgg jaxna jël lañ ko
0: def ko ngeen xam légui tay nga amone ñun la école nga ni am lycée nga ni wala école
1: nga tokay tax amul quand sapeur pompier ñu ko bëgg tax amuñ fuñ ko
0: def yépp nekk ni manam yépp ay jafé jafé yo xamni
1: bax yaangi ni ñu koy yokkal liñ ci yokk da naka 2 hectares la xomo 5 hectares
0: problème la fi ne ci kanam ay at ci kanam
1: jafé
0: jafé yu bari bari man amna yo xamni fi ni mi ngi bokay waxtan ni dañ nan la nangam señ faguna lepp
1: oh señ bi faguna lepp de
0: way dafa dem lo xamni ni ñun ñi ñoko liggé
1: deug la walay deug la
0: ñi ñoko liggé na té bayyi ci xel baax ba way ma liggé na tital moy tay fakkotel sax loolu ñu xam nañ ko
1: waaw
0: ba tax li ñuy nat muy lu bess ñu bayyi ci xel
1: dedet
0: way fi lañ nat sax muy lu bess sax
1: wallahi wax deug ñu koy sax sax
0: kon nga gis ni amaguñ conscience ci né danger bi ci
1: xam nga ban phénomène way xaw légui ay nit ñoy juk jënd suuf su yaatu natal ko seen bop morcelé ko ñun luñ dan def 20 sur 25 ñom ñu def ko 15 sur 15 wala
0: 20
1: amul école
0: dara
1: amul marché amul dara lepp ay parcelle lay doon lolu mo xew actuellement buñ noppé jaay
0: buñ noppé jaay légui nak yow koku fi nek di jappal na tay
1: wa
0: bo demon bañ nako école ngi ni wala ñu nako hôpital ngi ni wala
1: way way ah
0: problème la
1: ci
0: def ni tay yow dëkk bi fi ne pour nga gis ñaari terrain do ngi takalo
1: yu way problème la wallahi wallahi xam nga ci dara wallahi
0: xam nga ne ben terrain
1: ci
0: école xaju ci
1: dedet
0: sur nak budé 15 sur nangam
1: ci
0: bu done 26 sur 25 sax boy xol école xaju
1: mais ko ba paré li ci gëna doy war li nga wax ni par exemple ci ndaw ñi ak ci ñuy juddu ak li nga wax ni ci programme njang bi nga xamné déjà am nañ système bu fiable té bu melné dañ ko xawa sagané wala bok dañ ko gëmul wala dañ ko ignorer mais parallèlement boko xolé li TikTok di def ak li internet bi di def mais kon señ bi ñun
0: moy problème rek
1: mais parce que xalé yi ngay wax déjà ci at yoy lañuy tambalé di déglu légui déglotu ci sen day ñuy wax sax mais ku nekk ci TikTok bi chaga lañuy
0: déglu ngay jangul bare bare ñu téllo ko jox lool lepp nak fimu nekk ni moy waral defar gi dal
1: bi ci waaw
0: mom xeyna technologie agna fo xamné ni fimu né daw gi mom yëmatul légui nak kon li am solo moy ñu wajal nit ki bam xam nu ngui jëfëndiko
1: ma sha Allah walay
0: xam nga da fay mel rek ne am kuñ ko dox misal ñu ne ko mi ngi mel ne vaccin yi ñi défar xam nga tay ci misal tay gar man vaccin yu bari bari dañuy jël ci doomu jangaru bi mi
1: fekk
0: duggal ko ci biir ba yaram bi xam ko ko defé bam bu ñëwé da na ko mëna
1: waaw
0: da naka nak fi ne technologie bi ci non la xaw mel fi ni manam tay il faut ñu intégrer ko ci système bi ba nga xam ne way na xalé bu ñëwé da na mëna xam ko
1: fekk waaw mais ñun intégrer wuñ ko ñun
0: xalé nak ñu intégrer mo baxul
1: té bala nga wa ñun ki ñu
0: ko defé baax dañu jégg rek ubbi ko non
1: moy ubbi mbéd mi ñëpp
0: yëm ci bayyi non do nak
1: xalé bi yëm ci ak mag mek ñëpp ñoo bokk benn programme
0: lool nak moy ciow li motax dafa melni amna benn dëkk mësi dégg ñu ñom connexion internet dañ ko bëgg duggal sen programme
1: ah oui
0: lako diko jangalale xalam nga xam day xam nak lay connecto fan day connecto
1: ak effectivement
0: danser ci nek
1: ak est ce ñom ñi créer lool ñom ñu ngi ci ha ñom déjà ñom outal nañ ko ay limite ak ay barrière
0: ci ne tay am dëkk yo xam tay am at yo xam boko amé manam ressources sey
1: do ci dugg
0: té lool lu yomb la nak fi ne do lu yomb la manam yomb na la jënd ndax technologie ma avance nga xam lool lepp nak
1: ñom TikTok bi ñu indil bokol ak bi ñor ñom am nga bokol ak bi seen ndaw yor
0: fi ne Afrique gis am na ñu ko tambali
1: ah bien sûr
0: ay Gabon ak ma ngi dégg ñi ngi tambali di ko wañi
1: en tout cas mën ta ñak
0: ñi di ko interdire parce que xam nañ limi xam nañ effet yi mi def
1: machallah
0: xay nak legui nak lo lepp nak ci dafay dugg ci biir liggey kon xayna da amna lo xam dal
1: machallah
0: liggey la lacc
1: liggey bu reey kay
0: liggey bu reey la lacc bo xam nak bu ko kenn jiñ état dong
1: hmm
0: wa état nak na ci taxaw taxaw am ci
1: ba tay vraiment
0: bu ko defé kep ko xam tam doomu rew mi nga tam xam dang ci am ciir kun ci gis nga cey yeungu tem te japp na la nga yeungu gis nañ ne ma ngay jaar ci yoonu japp la
1: effectivement
0: waye setan bi dum dafa upp ci
1: dafa upp kay setan bi upp na mom
0: yow da nga yor lo xam leer nañ li mom lu bax la niñ sax da nga xam lu bax la waye nak dañ lay baye mom mu aswa yefami
1: wallahi don wallahi waaw yefam bi lañ wax de
0: am na ci manam xam nga am na manam gi nek yow nit ki xam na li mi ngi koy def ñu xam na li mi ngi jarign askan mi ngi
1: jarign wallahi
0: kep ku ci wara japp te man ta japp war nga ta japp
1: inshallah
0: c'est école yi ñu yor ñun tay
1: waaw
0: nga dem ci ben classe ñu mën ta def 90 élèves
1: waaw
0: neexuñu
1: dedet ndeysal
0: tay amna ay borom man yu fi nek
1: yo batay
0: man nono tax classe
1: effectivement ñu ko def te loolit war nañ ci djublu
0: leg mat mo trendi gogu te mom la señ bëggon ci mouride
1: wallahi
0: moy tay amnañ borom xam xam amnañ borom alal amnañ borom xalat amnañ borom carte ni yaram suñ ko bolé won man nono def lo xam ni
1: wallahi
0: ñu bëgg dañ ko am
1: alako
0: da nga tok sédane ñaar ba nangu wuño bolo
1: ba paré di diaboliser
0: nangu wuño bolo di defano
1: aw lolou dama mën naño bokk lek mën naño bokk
0: la di mboro def na man tay dimay ubbi école fi
1: waaw
0: 100 mètres mutu ko yow nga ñu ubbi école fi
1: wa sa vrai te bo ñëw
0: walaay
1: walaay
0: manam danaka yaq la gëna jëg ci def
1: deug la deug la
0: comme yow am nga man ubbi école kay demal fête fa nga xamne ni école jaar na nga def ko
1: ak objectif bu aussi da ngay ubbi école pour lan mais malheureusement dañu tollu fo xamne ni ñu aussi dañu ubbi école pour am xaliss
0: comme bitu ko bëdd rek
1: ah oui bitu ko xam nga yow bu dé yow lolou moy sa objectif ubbi école pour am xaliss
0: dédé liggey la dañ ci liggey askan
1: way mais seug bi
0: waye nak loolu fi nek ni motax fi nek ni
1: deuk bi yow
0: mbir nosu dafa am solo
1: ah way deug
0: fi ne école ak morom di warna am distance
1: deug la
0: waye nak yow nit ki ubi école muy dox nga ñew 100 mètres mutugo ubi ci wétam bu ko defé limi jur moy rivalité ba commencé ki xëc fi la
1: ki mais
0: lélé sax gis ko xam da ngay jaral manam mu toggo ci lo xam sax lén ko mënu
1: ben day am
0: waye nak comme da ngay di concurrence
1: te liko indi moy ñaka baye xel kaddu ye señ bi waxon bi muy soppi système bi fi fekkon ñaka baye xel aussi njabotam gi biñ fi ñuy ñomit liñu tek pour système bobu gëna yaat ñaka baye xel aussi bi cheikh mohamadou murtala ñoy aussi vraiment système bi nga xamna tay buntu la bo xamne mën na régler sun problème yépp parce que résultat ya ngi ni mu ne fang d'ailleurs ku soxla xam ak xamle té ñu joggé fofu ngay jëli té
0: day gën di yaatu
1: parce que deug juroomi téméré école ak lu top gëw mu né
0: mën nga
1: bu du chaana mais téméré junni dongo
0: yu jang
1: mais lolu du chaan señ lolu japp na né deug ba yexi ci mais bam bo joggé ci téméré junni dongo mais ñaata étudiant lañu la orienté ci prolongement bi
0: université
1: 14000 étudiants yo xamna jaar nañ ñaata licencié génn inséré wat ci bir société. Mais pourquoi lolu duñu ko jël set nuñu fexé ba mu gëna yaatu té lolu buñ ko deful tamit deug ci ay problème rek lañu parce que day dem ba ni mbolo mi yoko mënta yok té lolu ñiko yoruñ ko pour out xaliss yow yaangi sa école bi xam nga la nga fay yor ci social xam nga ko té boko defulon ñoo duñ jang té pourtant da lañ jang ba genn ba nekk ay cadre ñew dila sante ci
0: téw lol donc ngi ci am nak dang
1: wa amo ci lenen
0: xam nga legui tay ci message bo xolé école bo xam yow ci message ñu ci école bi ñor ni
1: wa
0: bo xolon na fa nekk te xamni teguñ len ben teganday ci walu xaliss
1: ku
0: ñaar témer
1: ba xolol lol ci
0: ku ñaar témer
1: xolol lol
0: legui nak lolou bokay def lolou bokay def moy ni ma tam moy ni mu jinn bi wax tam état ci bop mo wara xamni ñun ay partenaire
1: la deug
0: ñi ay partenaire lañ waye nak boko tegalé condition yo xam bala nga ma la subventionné nangam ak nangam yo xam leer mënu ko
1: wa mënu ko
0: mënta nekk lolou mënta nekk yow da wara xamni ki yorna école bi tégena ci yoon
1: wallahi
0: té mi ngi def liggéey bu am solo def ay résultat nga ñëw fa inspecté ko xor ko bam ni xamni ki téguna ci yoon
1: bu dé wallahi jappalé té yit bi nga déme ba jaxlé
0: da
1: nga délu soit ci
0: ah
1: bo jaxlé
0: ah da ngay nekk ni ñi ngi ni ñom buñ amé examen ñun
1: ah
0: sambri fa lu ñëw lañ di logé fofu
1: waaw bu ngi non
0: ha da ngay dañu examen bëxam certificat yi ñu di logé ci dañ ci am sax bu ko défé nak yoon non ngay xamné ki téguna ci yoon ba nga man fa logé centre examen war nga xamné ki wax na ko jax
1: wallahi bu ko day da ngay régler problème wu xam nga déjà ñom sax dañu bëgg ñëw fi di fi def ay salle de classe par exemple salle de classe ñu bëggoon def fi tolli ñun perte nañu ko xam nga perte nañu ko
0: dañ ko perte parce que
1: du ki
0: xam nga fi mi jaar moy xam nga légui boudé fu melni touba mom japp na né
1: waaw
0: liko mëna régler deug deug deug
1: waaw
0: moy am nañu fi tok ba paré
1: implanté wu fi waaw ñoo ñu mënu
0: def ligéy bu am solo
1: deug deug
0: depp ñoo ñu nañ am contre manam partenariat ak état bi
1: effectivement
0: état bi taxaw ci ñam ci wara taxaw ñom ñu taxaw taxaw ñu wara taxaw bu ko défé yeuf yi mëna wayef
1: effectivement
0: ba
1: té li nga bëgg def yépp ding ko def
0: dang ko def dé baba mën nañu gëna yokk tam
1: effectivement ndax yeen da ngeen di jënd fi ngeen di def sen école ya kenn mayu len ko
0: ñu jënd
1: len koy jënd
0: jënd rek té lu xaar nga koy jënd tam
1: voilà té yeen bu ngeen ko jëndé investissement bobu du ngeen jëlé la ngeen ci def du ngeen ci jëlé ci élève yi
0: parce
1: que contribution élève yi du dara
0: mënu
1: symbolique la
0: dé ci misal té yow
1: waaw
0: té bo bëggun tabax école élémentaire bu normal
1: waaw
0: 6 classe wala 12 classe
1: waaw
0: té dépp la to war nek lepp nek japp nga investir lu ngeen ñu 100 millions mën nga investir
1: mais xolul lool señ
0: mais 100 millions bo waron fay 5000 francs ak wara fay personnel
1: kañ nga ci kañ ngay am 100 millions té malgré lool yépp yeen ngi di jëndi terrain di tabax e classe di jël lim bu bo xamné xamulén nu ngeen
0: ko légui nak loolu bu fekkon tane day état mom xamna
1: franchement
0: mu saytu lu mel non
1: wallahi wallahi
0: téñ na ci dëkk bi di def ligéy bu mel non
1: ñu encadrer len
0: ay way effectivement japp len waye nak manam condition yi lay tek na la ci ngay jaar état bi subvention boko manon do soxla
1: ci té yow résultat yi nga am ñom amuñu
0: amuñu ko señ
1: franchement ba paré bëgg la té yow ya nga jang té kenn reconnaître la ngay def examen kenn reconnaître examen ngay limbay yok école yoy yok nga continuer di dem nga dem ba yow ce système bi nga yor yow la ca nek bu mako jëlon doto fa déssé dara yow nga continuer di ma tek ay condition
0: nek lom la kenn xamul mi tek nek nak lool lepp nak mom tektal na kon waxtan bu
1: fort en tout cas dekk bi dal seigne
0: waxtan wu gëna teggu ci am xel xalat té dal moy niñ ko waxtane won rek moy lu bari ñu tek ko feulé dal
1: parce que yalla sayet ma togn ñu né bu nañu nangu ben débiteur bu nekk ci wétu juma ji mën nañu fa nangu kankeyeri ak fast food waye mënuñ fa nangu école la
0: amulay té yeen dibbi al madaris xam la masajid ene won bala ngeen def juma def len rab jang xam nga dal mo tax dal mbir mi dal bokoy xol ci cheikh mom xam na né xot na dal waye nak téwut dem nak solution mëna am
1: way
0: man di gëm na solution mëna am
1: waye li nga wax ni sa jël benu cadeau señ bi vraiment mënuñu ñaka baña dajé deug deug waxtane lu mel
0: té waxtan mu
1: tégu ci surtout nosu gi ngay wax nonu problème mo c'est vrai que amna problème nosu ak nit bu yoré dara diko jawalé ak pouvoir té responsabilité parce que bi cadeau señ bi daano deug deug li nga wara wax ni rek bu duggé ci xol yi li nga wax ci hal ni ngi ko tekké xamna motax sama gaay Fallou Ndiaye fiñ tonni bop ci hal rek lay dox waye motax lum dugg rek genn ci paré
0: dañ
1: waaw bu nga dem ci leneen mais señ bi waxtan bi amna solo vraiment kay da peut-être téléphone bi amna touti jafé ci téléphone bi sax motax ubbi mo ko fani yépp suñu gaay ñom suñu téléphone bi yenn say mu dox yenn say du dox té man téléphone bi ma yor bu ñogal lu bokk nak bu ñom fa na jël ben auditeur wala ñaar bay la nga dal touti la ta ñu ko ñu jotaay bi ma ngi déglu bu baax nak allo wel na lay ki mom dugg ci na ku baax bismillah wañi radio
2: salaam aleykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salaam wañi radio
2: ah señ ci yalla re
1: ma ngi sante ba
2: señ ci yalla re
1: no ngi sante yalla ba
2: ak le siar ba ali sék na dong
1: wa bismillah señ ali wa bismillah
2: tuba mbugo ñu le siar ba
1: jere jef
2: ñaara jam ak xewal
1: yalla ñu ko bokk way
2: siar señ mamo ti diko ñaara fon lu ko deggel kéram señ borom agali yene ci diine l'islam
1: jere jef
2: di siar señ asan mom ñu ko siar baax baax yalla agale yene ci diine l'islam ndax yaakarna mom ci bopam rek su fekkonte tay lu bari moko yé ci dëkk bi ci wala jang bi mom lepp luñ ci bëgg rek dañ ko ci am ndax xam xam lay waxe ci itam limi wax lum xam la ci itam lu man la waye nak li galankor gi rek moy lolu mu wax séparer giñ bëgg séparer yaari jangii dal lolu moy lu bari dal moy jindi galankor bari da xam xam mum ben am ci ben bulu ci xam xam ben xam xam bu bon amul lo meuna xam rek même lak yi ñi lak do ngou sax bu fekke na yow ñi nga xam na dañuy voyage ci dem ay bitim rew yoyu lak wo xam na wi degg nga ko dekk bo nga xam na degg bo bona fa cipp ah bu neex yalla yent bo jam rek nga fay way bo deggu seen lak mo bal ko degg da nga am problème bare
1: te lak yu jumtu
2: kay rek man dugg na ci gawe dugg na fi de nga train bi jëm bari de nga sooy bambar yi ma bokkon na auto lañ ma doon wax ma diko waré nek ba ma dée ba diggu lolu aw sagal won waaw do bambar ñu doon tag
1: sék
2: waaw ba yaa ko ñoo koy ñaan yalla yalla bu deppal
1: amin
2: tagal yi wax deug yalla yow sa mom ki nga xam mom nga joxe amna solo lol ci dëkk amna solo dëkk dëkk mom faaw ñu jang mom jang bi mom faaw ñu jang dama yoo def nga waxi daanu ko rek lolu mu ko waxe manam daanu ko xam nga di lay bëgg ak yëkëti mom mom lo koku mom du jëlam al mom
1: wa
2: ko mom du al mom benen bi way rek yalla yalla bu defal rek wërëte
1: amin sa gëj gi ak sa xalba yëri yëri sant ko ba ñu ñu wa tu